0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: mistet min beste venn.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
2: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
3: Flommers her, altså.

0: Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Husk radiobingo på Nea Radio, ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned. Vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
3: Husk radbingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radbingo i kveld. Du også.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: E6.
1: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke er meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og Kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Vi over halvveis I året, det har blitt juli, noen har sommerferie, andre venter på sommerferie, noen har kanskje gjort unna litt og sparer litt til senere. Uansett så håper jeg at denne onsdagen så god som man kan få blitt. Og hvis den ikke det, så går det an å senke forventningene litt for å lure seg til at det blir en bra dag allikevel. For eksempel da. Jeg heter Hanne, sitter her og klar for å spre godt humør og sitte her I herlig selskap sammen med deg fremover.

0: I dag det 1. juli, og tilbake i tid så ble jo Kanada grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her i 1867. Har bursdag i dag da, Kanada som land, eller ja. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på denne dagen her i 1876. Og så har vi Albert Einstein som publiserte relativitetsteorien sin på denne dagen her i 1905. Brødristeren, slik vi kjenner den i dag, med brød som spretter opp når det ferdig, ble avduket av oppfinner Charles Strite den 1. juli i 1918, og så var det skipperen som ble skapt av Elsie Segar på denne dagen i 1929. Øresundbrua ble offisielt åpnet på denne dagen i år 2000. Det jo broa som strekker seg fra Malmö i Sverige til København i Danmark, og NAV ble opprettet på denne dagen her i 2006.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Husk radiobingo på Nya Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: you.
1: Vi var innom oppretting av NAV, men det flere sånne diskusjonsgrunnleggere som har opptrådt på denne dagen opp gjennom tida. I 2006 kom jo NAV, i 2021 så var det EU som innførte forbud mot bruk av plast I spisebestikkbegre og sugerør, og det jo diskusjoner som fremdeles går etter innføringen av dette forbudet her. Altså, hvor gode løsninger har vi? Ja, det grunnlag for diskusjon, vil jeg si.

Et uttrykk vi tar for oss I dag det å gå nedenom og hjem. Det jo at man feiler stort, eller at det går skikkelig, skikkelig dårlig. Og I eldre ordbøker så gis definisjonen å drukne, og uttrykksmåten den kommer fra Danmark, fra molbohistorie som ofte blir kalt jerngryden og mannen som gikk nedenom og hjem, der en molbo dykker fra en båt etter en matgryte han tror magisk, og som han mister over bord, og da han ikke kommer opp igjen, så tror gjenværende molbo I båten at han har funnet en vei nedenom og hjem for å komme dem I forkjøpet til middagen. Så det fra Danmark vi henter gå nedenom og hjem, og det jo et uttrykk man hører ofte I sportssammenheng. Skal jeg prøve å si det en gang til kanskje? I sportssammenheng.

0: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Orlando Health i USA har vært igjennom en undersøkelse som viser at de fleste menn, de tror de i bedre form enn de fleste menn. Og det jo en statistikk som ikke går opp. En av tre svarte at de ikke trenger en årlig helsesjekk hos legen, og det var også sånn at to av tre svarte at de sunnere enn andre menn, og det jo statistisk sett helt umulig at majoriteten friskere enn majoriteten. Det fungerer jo ikke. Så der ligger nok flere på gjennomsnittet, og kanskje til og med under gjennomsnittet, i forhold til hva de tror selv. Det som også viser seg her, at 38% av de som svarte på undersøkelsen, sier at de mer opptatt av helsen til kjæledyret sitt enn sin egen, så da det jo et lite svar der, da, kanskje på hvordan menn kan sende kone eller dyr til lege og veterinær, men unngår å ringe selv.

0: Håper du har en fin dag. Jeg setter I hvert fall imotlig stor pris på at du her, enten du har ferie eller på jobb I disse dager. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss noen gode latmannsnyheter, fordi treningsterskelen, altså terskelen for å komme seg ut av døra og gå på en joggetur, den kan være høy. Men hva om man ikke trenger det for å forbedre helsa? Vi skal ta en nærmere titt på alternativet ganske snart.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Husk radiobingo på Nea Radio, ja, I kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at I går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo I kveld, du også.

Til den som hater å jogge eller misliker trening ganske høyt, det ny forskning nå som kan komme som en gledelig nyhet. Det Universitetet I Coventry som har tatt en nærmere titt på alternativene man kan ha, og det viser seg at varme bad, det kan være like fordelsaktig som aerob trening. Studien den har funnet at det å senke seg ned et varmt bad kan øke kroppstemperaturen og forbedre blodstrømmen, noe som igjen kan senke blodtrykket, kontrollere blodsukkeret og til og med redusere betennelse. Det jo gjort tilsvarende studier I Finland om bastuøkter, og den studien viste at hvis man hadde 4 til 7 bastuøkter I uka, så var det 50% mindre risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom, altså hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som bare hadde bastu en gang I uka. Så det latmannstrening for deg.

Kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svart, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

0: uka er 7.
1: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis, Fraternité Matin-kampen i går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt i det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen, og vi er historisk langt i konkurransen. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og Kontor Norge og NHO er enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som er siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som er registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

0: Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det er kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det er da noe å feire hvis man ønsker å ta tak i det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig i livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan er karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så da går det an å gjøre noe ut av det halve året som er igjen også. Det er den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så er det den internasjonale vitsedagen i dag, da er det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
4: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
5: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

0: NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.
1: Du

0: Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, i hvert fall i større grad, for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert i begge hold der.
1: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
1: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
1: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening, som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

0: Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-up, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

Det på tide å slippe det man har I hendene hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenker på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees no fighting. Up in here.

av vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: klokka er 8.
1: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
2: Og
4: internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi kikker litt på været denne onsdagen, første dagen I juli. Skiftende bris, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheimsfjorden. 13 grader på Røros I dag, Oppdal 15-17 I både Trondheim og Selbu, Steinkjær 18 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: God sommer, hjertelig velkommen til nok en sommerfrønsj her på Nea Radio onsdag 1. juli. Tenkte jeg vi har gjort unna juni nå allerede. Vi er inne i den store sommerferiemåneden til gangs nå. Per Magne Moan i studio, og jeg trenger vel ikke å si noe mer fra gårsdagens hendelser i USA med sett med norske øyne, at det her var en fantastisk prestasjon. Jeg regner med at de aller, aller, aller fleste som hører denne sendingen og var med på det som skjedde i går, de aller fleste da selvsagt fremom TV-skjermen. Da er det Brasil som er neste lag ut. Vi vet jo hvordan det har gått tidligere. Vi har faktisk aldri tapt mot Brasil, så vidt jeg vet. Så det her skal statistikken holde, så skal det her gå bra. Men kampen skal jo spilles først da, på søndag det her. Vi starter denne delen, eller denne morgenen her, med å hylle våre helter med gode gamle Drillos, Alt for Norge. Jeg tror den passer godt i starten på dagens sending.

var gode gamle Drillos det som fikk starte musikken I dagens sommerfrunsj. Media selvsagt proppet I dag med det her som skjedde I Amerika I går. Og ja, både lokale medier og riksmedier skriver mye om det her I dag. Men de skriver om en del annet også. Vi skal se litt hva de trønderske nyhets, eller hva det trønderske nyhetsbildet I dag har som overskrift. Og vi kan starte med innbrudd på en restaurant I Namsos. Politiet måtte I natt rykke ut etter melding om innbruddsforsøk. Tre personer skal ha løpt fra stedet, et vindu knust, og politiet har sikret seg spor og på å lete etter de mistenkte. Og en bil kjørte I natt inn I autovernet ved Trondheim Lufthavn Værnes. Føreren kjørte videre, men ble stanset ved helsenteret. Politiet mistenker promillekjøring, og mannen anmeldt for å ha kjørt I alkoholpåvirket tilstand, skriver politiet på sin nettjeneste. Og en mann I slutten av tenåret ble I natt stanset politiet på Tyholt I Trondheim, synlig beruset da han kjørte elsparkesykkel. Vedkommende ble pågrepet, og saken den etterforskes. I går kveld så velte en semitrailer på fylkesvei 700 I Rennebu ved Folkheim. Lasten som var laks havna I veibanen og dieseltanken tok fyr. Fører klarte heldigvis å slukke brann selv, ingen ble skadet. Et kjørefelt var stengt I flere timer I forbindelse med bergningsarbeid. Og rundt 40 kubikk med kumøkk lekka ut I en bekk og videre til Namsen. Det her skjedde I Overhalla I går kveld. I følge politiet så skyldtes det her teknisk svikt på en kom. Det god vannføring I elva og lekkasjen påvirker ikke drikkevannskilda. Politiet opprettet sak også her. Regjeringen anslår at raset ved Nesvatnet I Levanger vil koste staten nær 1 milliard kroner. Bare Bane Nor har ventelig utgifter på rundt 800 millioner kroner, mens veiutbedringene anslått til rundt 150 millioner. Den endelige regningen fortsatt ikke klar, skriver NRK. Og Trøndelag Fylkeskommune får 106 millioner kroner ekstra til fylkesveier I 2026. Pengene kommer som følge av økte inntekter, såkalte frie inntekter til fylkeskommunene, og skal gi større rom for vedlikehold av veinettet. Og apropos veinettet og trafikk. 1. juli, dagen I dag, den dagen det skjer flest biluhell I løpet av fellesferien, så vær forsiktig når du skal ut og kjøre. Samlet kostnad I fjor var på over 70 millioner kroner, fordelt på 2486 skader på personbiler på nettopp denne dagen. De vanligste ulykkene det var såkalte enulykker, altså påkjørsel av parkerte biler og påkjørsel av bakfra. Forsikringsselskapet oppfordrer nå bilister til å holde god avstand og ta seg god tid ved parkering og unngå stress når ferietrafikken nå for alvor setter inn. Og vi tar med til slutt at det observert bjørn på Tamneset I Røros. Statens naturoppsyn bekrefter observasjonen overfor Fjellom. Og sier det ingen grunn til bekymring I folke SNO, så det ikke uvanlig at bjørn trekker gjennom det her området, og de håper det en ung hannbjørn på vandring. Ikke vært om funnet kadaver eller skader på beitedyr. Samtidig så oppfordrer SNO folk som færes I området om å melde fra dersom de finner bjørnespor eller ekskrementer. Slike funn viktig I kartleggingen av bjørnebestanden I Skandinavia. Det var litt av det som preger nyhetsbildet I Trøndelag denne onsdag morgenen. Mer musikk. When I met you in the summer, Calvin Harris. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

0: Det var Grandeste og Carina Dahl som har gått sammen og gjort denne låta, Uten deg.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, god sommer. Ikke helt sånn vær som de synger om i den her kjenningen her da, men nesten, skal vi si. Vær så optimistisk og si at det er nesten der, ikke helt skyfri himmel i Trøndelag i dag heller. Det er jo 1. juli, og det betyr at det er Ask og Emla som har navnedag i dag, og vi har jo da norske bandet Ask Emla, som selvsagt er blitt ønsket, blant annet fra Maleren, som skriver en SMS åt oss her. God morgen fra Selbustrand. Og i dag så sier vi heia Norge, nå roer vi til åttendelsfinalene. Sikkert mange som har en tung dag i dag til tross for seier. Jeg nyter cola og kaffe til kampen, skrev Maleren. 11 grader, overskyet og vindstille er det i Selbustrand i dag. Ask og Embla har navnedag, og da kan det ikke passe bedre enn låten av Father's Eyes av artisten Ask Embla. Regner med mye VM-musikk i dag, og ha en fin dag, sier Maleren. Ha en fin dag, du har Maleren, sier vi tilbake. Men du er ikke den eneste som vil ha Ask Embla, vet du, for bare Roar, han var ikke han også. Mornings fra Løvseth, værmessig godkjent, onsdag 1. juli, og Norge i seiersrus. Norge er landet med Team Bonske, er vel mer enn godkjent, skriver bare Roar som, bare Roar med R, R jeg begge enn jeg bruker nå å si. Ask Embla, en navnedagsrelatert musikk da, begge navn i en og samme låt, låten Father's Eyes går det an å lytte til, og ja, når det kommer to ønsker på samme låt og samme artist, da må vi jo bare spille den.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Vi skal til VM-landet Canada og høre litt ifra gruppa Heart, deres klassiker Alone er i gang her.

0: Own, og jeg har alltid da innbilt meg at gruppa kommer fra Kanada, men så kommer det da en tekstmelding fra en meget våken lytter som sier at jeg kommer fra Seattle da, ikke for å være nabbot, men prikk, prikk, prikk, stod det på meldingen, og da må jeg jo google, og der står det jo sannelig at det et amerikansk rockerband fra Seattle, USA, som ble dannet i 1967. Så rett skal være rett, jeg må bare, jeg har alltid på en eller annen måte innbilt meg at gruppa Heart fra Kanada, men det den da altså ikke, litt sør for Kanada på vestkysten, da kan vi si fra Seattle. Altså, de ble dannet i 1967, så er det et voksent band, Ann og Nancy Wilson dannet i 1967, det er oppegående også i dag det her bandet. Vi har altså kommet frem til onsdag 1. juli, og det en del ting som har skjedd på dagen i dag opp igjennom også. Det faktisk to dansk-norske konger som født på dagen i dag. I 1418 Kristian den andre, og i 1534 Fredrik den andre. Ellers så kan vi ta med at Stortinget i 1815 første ordentlige regulære sammenmøte. Det skjedde altså i 1815 på dagen i dag. En ting som var veldig viktig for menneskeheten var at i 1818 Ignaz Philipp Semmelweis, østerriksk lege, ble født på dagen i dag. Han påviste barselfeberen og viktigheten ved å være ren under operasjoner og ja, det å være helt steril på bakteriefri i forbindelse med operasjoner. Det var viktig. Han gikk ut av tiden i 1865, Semmelweis. I USA så begynte slaget ved Gettysburg i 1863 på dagen i dag. Det var det blodigste slaget under den amerikanske borgerkrigen. Det her varte i 3 dager. Vi kan jo ta med at Kanada, når vi først var inne på Kanada i stad, ble opprettet av 4 tidligere britiske kolonier i 1867. Og i 1903, der ble sykkelløpet Tour de France arrangert for første gang. Og der var vel ikke du, Bingo-Stian, med da. Du var ikke engang påtenkt i 1903, men du har andre ting som opptar det, Stian. Bingoen i kveld, for eksempel.
1: Ja, for eksempel bingoen i kveld, ja. Ja. Stemmer det, sju. Nei, i kveld klokka 8, da det tirsdag på en onsdag, som de sier. Eller i går var det vel lørdag på en tirsdag for mange.
0: Ja, ja. Nå måtte du gjøre det her verre enn ikke det.
1: Nei, det er bingo i kveld, ja. Og det er jo fordi at vi setter jo ut den da, fordi at det var fotballkamp i går, en kamp som mange fikk med seg da, meg selv inkludert. Jeg skal jo innrømme og kjenne at det satt jo litt rann i brøstet da, når det kom inn et mål først der. Det var jo kanskje til dels litt uventet.
0: Så du svært gledelig. Du kaller kom inn et mål når Norge skårer?
1: Ja. Ja. Jeg er glad i det.
0: Jeg kunne ha sagt, de skåret bare ganske enkelt. De fikk ballen over inn i et bur.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Og det var på en elegant måte, skulle du si.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Nei, så da blir det jo bingo i kveld, da. Vi må prøve å spre det ordet som best vi kan. Det var jo også mange som satt klar klokka 8 i går kveld. Jeg var en og snakket med som multitasker da, som satt og kikket på TV-en og var helt klar for å være med på bingo. Og så ringer jeg og spør hva jeg blir til bingoen, selvfølgelig. Men så sier jeg den er utsatt til i morgen. Fint, takk, da kan jeg se på fotball, ha det. Og så land på, og var fornøyd med det, tror jeg. Ja, nei, men det er greit at vi får spille bingo i ro og fri i kveld, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Mange spiller på mange blokker, vet du, og da må man ha dyp konsentrasjon. Men jeg har registrert det, Stian, at det er en del spørsmål rundt stemplinga av det her blokken, ja. For den blir jo stemplet med dato.
1: Stemplinga, den er grei å få ut med en eneste gang. Om de er stemplet til i går eller i dag, har ikke noe å si. Det er greit, begge deler.
0: Så ingen omatt stempling, altså?
1: Trenger ikke.
0: Nei.
1: Så det er samme uken, så da er alt i skjønneste orden.
0: Er det noe mer da? Blir det noe VM-preg på sendingen din i kveld?
1: Nei, det er Naril som er i studio da.
0: Det er det, ja.
1: Han har antydet at det skal være å bære fotballsanger i dag da.
0: Ok.
1: Så som pauseinnslag, ja.
0: Ja, er det sømmelig, skal du si?
1: Ja, i det fotball, bingo, fotball er noe et spill, og bingo er noe et spill, så det må nå gå,
0: ja. Tror jeg. Ja. Klokken 20.00, er det mer å si om det her?
1: Nei, god bingo.
0: Ja, rett og slett. God bingo, ja. Lykke til alle som med, og det går vel i og med at vi har jo en hel dag vi enda nå før det skal avvikles. Det går an å kjøpe bonga enda i dag.
1: Det går an å kjøpe bonger i dag, helt fram til bingoen begynner, både på radiobingo.no og ikke minst ute hos våre kommisjonærer. Men jeg tror vi som spiller bingo da, vi må hjelpes oss litt og fortelle alle kommisjonærene at det i dag, ja, det bingo i dag. Så vi som ferieveg å kjøpe, vi må være så snille og informere dem om det, for vi har ikke sjans til å fortelle 80-90 kommisjonærer at det byttet dag, så det må vi bare passe på å fortelle dem om.
0: Ja, og skulle de lure på nå, så er det bare å ringe til Bingo-Stian. Du bor, eller du går med telefonen på det hele tiden, du er påkoblet.
1: Vi har en egen bingo-hotline, vet du.
0: Ja, det har du, ja.
1: Og det, da er bare ring 7381-7400 og trykk tastevalg 3.
0: 7381-7400, tastevalg 3, da havner du i øret på Bingo-Stian.
1: Ja, bare ring.
0: Lykke til i kveld, Stian.
1: Jo, takk.

Det var bandet Texas vi fikk høre der med deres sommerlåt Summer Sun, ikke sønn, men Summer Sun altså. Jeg dere klar for en liten utfordring I dag også? Vi har et spørsmål dere på luringa I dag også. Spiss øra og bli an til å følge med nå. Og I dag så skal det handle om, ja, skal vi si at det innenfor vitenskapen det her da, farger, primærfargene, hva dem? Altså, hvilke farger har primær, det som heter for primærfarger? Det kan jo være interessant å få med seg, vet du, hvilke farger har, eller primærfargene? Ja, skal ikke si om det kanskje bør ikke være fargeblind, men det har jo ikke noen betydning her da, for like ting. Men du vet det kanskje, eller går det I hvert fall an å finne ut det her. Hvis du har lyst til å delta I konkurransen vår I dag, så send svar på SMS til oss. Kodeord NEA og melding til 261114. Og vi skal trekke ut en vinner som skal få burger og drikke for to personer. Verdi inntil 1000 kroner på EC Dals pub og kjøkken I Trondheim. Altså, det burger og drikke for to personer, verdt inntil 1000 kroner på EC Dals pub og kjøkken til den som heldig å bli trekt ut I konkurransen, men da må du våtte hva primærfargene for nå. Kodeord ja, og meldingen din til 261114. Tenk I musikken nå. Det også en skikkelig sommersang, da. Norsk, veldig godt kjent sang om sommer, selv om det handler om neste sommer, da. Her Dillelås.

0: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid!
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Terje!
4: Ja! Hva er det nå da?
3: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
4: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok.
3: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
6: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
8: Husk radbingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radbingo i kveld. Du også.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Klokka 9.
2: England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Vi kikker litt på været denne onsdagen, første dagen i juli. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheimsfjord. 13 grader på Røros i dag, Oppdal 15-17 i både Trondheim og Selbu, Steinkjær 18 grader.
3: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, da, vi fortsatte vi, vet du, her i sommerredaksjonen til Nea Radio. Og vi har ja, blitt opplyst om at kveldens radiobingo, den starter klokka 20.00. Altså, det var egentlig gårsdagens radiobingo som er flyttet til i kveld på grunn av fotball-VM. Har du kjøpt bonger med dato i går, så trenger de altså ikke å stemples om, fikk vi opplyst av bingo-stian her nettopp, så vet dere det. Bare å spille i veg det, og gjerne forklare. Det går an å kjøpe bingo-bonger i dag også til kveldens omgang, og da må du kanskje snakke da, litt med kommisjonæren som kanskje ikke vet da, at det er bingo i kveld på grunn av det her fotballarrangementet. Det var litt opplysninger som kan være greit å få med seg. Vi skal starte med Bekka nå denne timen. Sommer i bygda.

0: Sommer i bygda, ja. Godeste Bekka, hva det vi fikk her.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: ATB melder at de i gang med sin sommerruta, startet mandag 29. juni, og sommerrutaen dem varer frem til 16. august. Busselskapet skriver at de kommer til å ha busstilbud til flere av de mest populære turområdene i Trøndelag. Og ja, det busstilbudet er også tilpasset andre kommunikasjon da, på enkelte av de her stedene. Enkelte linjer utgår, og det blir færre og noen flere av ganger andre plasser. Blant annet linje 440 Trondheim Støren Røros går for det meste helt vanlig i sommer, med unntak av endringer ved Hopstad-Sand i E6, vending på stopp der, og på Stendal på helg er det endringer, står det i denne meldingen. Linje 541, Rørosbrekken, er innstilt fra med 23. juni og til 17. august. Linje 450 Røros-Synnervika utvides til å kjøre samme dagene som båten 502 tar det videre inn i Femundsmarka. Og i Tydalen så får Nedårshytta og Syland morros avgang på hverdaga med linje 535 Selbu-Tydal ifølge ATB. Så er det bare da opp til oss da å bruke de her mulighetene også, og det er noe som sier meg at det kommer vi også til å gjøre. Men ta det med ro, eller take it easy som det heter på utenlandsk. Det heter jo helt tilfeldigvis også denne låten vi har satt på nå med The Eagles.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
4: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, I kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at I går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo I kveld, du også.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
5: Og
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
8: Sommer, sol, godt humør Og god musikk Nea Radio
9: Ingen

stemmen til Lise Karlsnes det, og musikken til bandet hennes Briskeby. Vi hørte låta Propaganda. Vi har et lytterspørsmål til dere I dag også, og det handler I dag om primærfargen. Hva, rett og slett, hva primærfargen? Hvilke farger primærfargen våre? Ikke så veldig mange, men det noen, og da det bare å prøve seg på den. Har du lyst til å være med I trekkingen av dagens premie, så send sms til oss, kodeord ned og meldingen din svarer ditt til 26114. Premien det burger og drikke for to personer, verdt inntil 1000 kroner på EC Dals pub og kjøkken I Trondheim. Hva primærfargen altså? Skjeggi får stå for tenkemusikken her nå. Her In the Summertime.

Shaggy in the summertime. Vi har jo, vi begynte så vidt på litt informasjon om dagen I dag, litt tidligere I sendingen, og så ble vi avbruttet av bingo-stian som måtte informere om bingoen I kveld. Vi har også nevnt at Ask og Embla har navnedag I dag, så, og vi har fått allerede navnedagsrelaterte musikkforslag på norske bandet eller artisten Ask Embla. Men har du noen andre forslag her også, så kom igjen, bare å sende oss sms, kodord ned og melding til 26114. Vi kom frem til at sykkelløpet Tour de France I 1903 ble arrangert for første gang på dagen I dag. 12 år senere, I 1915, så ble maskingevær første gang synkronisert på et tysk eindekkerjagefly I stand til å ødelegge et påføre skade, og det førte til et ødelagt fransk fly, står det I denne oversikten vi har. Sommerslaget startet I første verdenskrig på dagen I dag, ja, I 1916, sluttet 18. november, oppnådde egentlig ingenting, men omlag 1 million soldater døde I det her slaget, så det ja, viser bare hvor meningsløst krig I 1916 så ble den amerikanske skuespilleren Olivia de Havilland født. Hun gikk ut av tiden I 2020. I Oslo så ble det vedtatt å døpe om byen til, ja, fra Kristiania til Oslo da, I 1924 på dagen I dag. Og Jens, ikke Jens, men Andreas var for at han ble biskop I Oslo I 1928. Han født I 1928, ja, på dagen I dag. Han var biskop I Oslo fra 1978 til 1998. Komponisten Sigurd Berge ble født på dagen I dag I 1929. NRK startet virksomheten sin I 1933 på dagen I dag. Momsen, omsetningsavgift på 1%, ble innført I 1935. Det ikke moms da, men omsetningsavgift, ja, var det på 1% for tinnført da. Lady Di ble født I 1961 på dagen I dag, og var, gikk ut av tiden da I 1997, begynner å bli noen år siden det også. Carl Lewis, amerikansk friidrettsutøver, som vant OL- og VM-medalja I, ja, faktisk hele 20 I slaget til slutt. 20 medaljer, altså. Han født på dagen I dag I 1961, og Burundi og Rwanda ble selvstendige I 1962. Avtale om forbud mot spredning av atomvåpen ble undertegnet av mer enn 80 land I 1968 på dagen I dag. I EU så ble alle tollavgifter internt opphevet på dagen I dag I 1968. Tobaksreklame totalforbudt I 1975 I Norge. Liechtenstein fikk kvinnelig stemmerett I 1984 på dagen I dag, og Hongkong ble kinesisk på dagen I dag I 1997. Øresundbrua fra Malmø til København, det mange I våre trakter også som har kjørt over. Den ble offisielt åpnet I år 2000. NAV avløste arbeidsformidlinga og Trygdeetaten og sosialkontoret på dagen I dag I 2006. Ja. Har vi nevnt nok nå, EU innførte forbud mot spisebestikk og beger og sugerør av plast I 2021 på dagen I dag, og Karsten Warholm han satte verdensrekord på 400 meter hekk med 46-70 under Bislett Games på dagen I dag I 2021. Da tror jeg sannelig vi har ramset opp nok, vi må ha litt mer musikk, trøndersk musikk nå, her Hans Bollensås.

0: hele sommeren på Nea Radio.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langseth i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth i Selbu.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: VM-hell, en av mange VM-sanger vi hørte der, sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge som står bak låta.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea
0: Radio. Ikke glem konkurransen vår da, folkens. Vi har et spørsmål som dreier seg om primærfargene i dag. Hva er primærfargene? Har du lyst til å delta i konkurransen, så svar oss gjerne på SMS. Kodord Nea og svaret ditt til 26114. Det er burger og drikke for to personer, verdt ikke 1000 kroner til en heldig vinner. Altså, det er E.C. Dahls pub og kjøkken som er sponsor i dag. Hva er primærfargene? Du skal få tenke til norsk musikk, norsk pop i på aller øverste hylle. Det er Monroes låta. Det er I Call It Love.

0: Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381-7400 nå. Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

Ja, fotballmusikk der også, fra Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Vi følger nyhetsbildet i Trøndelag hver eneste dag her i Nea Radio, og vi følger også trafikken. Hvordan ser det ut der nå? Det kanskje ekstra viktig på dagen i dag da. Den dagen i fellesferia der det aller flest statistisk da, biluheld. Tidligere ble det sånn også i dag. Dagen startet i hvert fall bra uten noen meldinger av noe slag og god flyt i trafikken nå, ser jeg. Men som sagt, det 1. juli i dag, den dagen i året eller i fellesferie. Det flest biluheld, heldigvis av det litt mildere slaget da. Små bulkinger og det en del altså, enkle, mindre påkjørsler som skjer. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler på denne dagen, med en samlet kostnad på over 70 millioner kroner, så kjør forsiktig. Og skjer det noe der du ute og farte i formiddagstrafikken, så tips oss gjerne om det også. Kodord NEA og melding til 26114. Her Erik Andorich med Intim konsert.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Husk radiobingo på Nea Radio, ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spill radiobingo i kveld, du også.
2: Klokken nærmer seg helslaget 10, og det betyr nyheter og vær frem til den slags. Så rekker vi akkurat å høre helt han tur til Afrika sammen med Toto. Når vi tilbake etter nyheten, så skal du treffe 3,5 år gamle Amund fra Haltdalen. Høre hans historie.

0: Energi.
1: I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstittel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten er at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stikkløstad
2: og
3: internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi kikker litt på været denne onsdagen, første dagen i juli. Skiftende bris, skya eller delvis skya, enkelte regnbyga, vesentlig sør for Trondheimsfjorden. 13 grader på Røros i dag, Oppdal 15-17 i både Trondheim og Selbu, Steinkjær 18 grader.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: sommer.
1: Ja, god sommer. Vi fortsetter sommerfrunsjen her i Nea Radio, og denne timen her skal vi starte med The Bangles, Manic Monday. Og så, jeg vet det er onsdag, og kanskje på sitt å spille den låta på en onsdag, men det går jo litt surr, og vi gjør dem litt på dagene, på grunn av VM og ferie og den slags, så spiller den lalle. Her er det altså, The Bangles.

Vi har et lytterspørsmål, og det handler om primærfargene I dag. Hva primærfargene? Har du lyst til å svare på det, og med det være med på, I konkurransen trekkinga av burger og drikke for to personer inntil 1000 kroner hos E.C. Dahls pub og kjøkken I Trondheim? Ja, da må du sende oss en SMS med riktig svar. Det kodordet, ja. Så skriver du svaret ditt og navnet ditt, og så sender du hele sølamitten til 26114. Hva heter primærfarvene? Vi skal straks treffe 3,5 år gamle Amund fra Haltdalen, det vil si vi skal treffe han, og vi skal treffe foreldre som, ja, skal vi si, har litt andre utfordringer enn folk flest. Aller først, Balsam Boys med nok en sommersang. Her kommer sommeren.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Jeg har så
1: lyst til å ta inn som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Knut Inge?
4: Yes!
3: Nå fær vi!
4: Hvor?
3: På tur med traktoren! Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
4: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
3: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
4: Traktorturné 2026.
5: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var Sophie Elise Baxter og hennes låt Murder on the Dance Floor vi hørte her.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi skal nå få høre historien om Amund. Han født i 2022, og ganske raskt etter fødselen så merket legen at noe ikke stemte. Det som skulle være en lykkelig start på livet som førstegangsforeldre, var til stede begynnelsen på en lang reise inn i en ukjent verden av utredninger, søknader og medisinske spørsmål. 2 måneder etter fødselen kom svaret. Amund hadde en svært sjelden genfeil, en mutasjon i genet HNRNPH2. Her mamma, Ragnhild Oftedal Svensen.
2: Det jo vår førstefødte sønn, da. En Amund, som vi fikk i 2022. Da ble det ganske fort oppdaget etter fødsel at det var noe som ikke stemte, da. Så vi var der en stund og tok litt forskjellige prøver og liksom utelukket litt diverse. Og så til slutt så sa de da til oss at de mistenket at det var noe genfeil da. Så da ble det tatt en prøve, og så fikk vi svar 2 måneder etterpå. Og da kom denne diagnosen da, som har litt vanskelig navn, men den heter HNRNPH2. Ja. Så det er en mutasjon i det her genet da.
0: Ja, hvordan var det for første gang, 2 unge førstegangsforeldre å få denne bokstavdiagnosen servert?
2: Det er jo litt hardt slag i trynet, rett og slett. Alt det man så for seg ble på en måte litt snudd opp og ned. Man ble kastet inn i en verden med det her med sykt barn, som virkelig er masse ukjent. Og, ja, det er søknader, og det er liksom masse forskjellige instanser. Så det var jo tøft. Samtidig så var han jo bare seg selv, lille gode gutten vår, Amund. Så ja, det har nå gått bra, selv om man lever litt annerledes enn kanskje de fleste av oss da.
0: Det har bytt på en del tilpasninger, eller skal vi si utfordringer?
2: Ja, det følger jo med en del utfordringer med denne diagnosen. Nå er Amund 3,5 år. Han har ikke et eget språk, hverken av ord eller på en måte tegn. Eller han klarer ikke å kommunisere noe annet enn kroppsspråket sitt, da, at vi ser at han er glad eller at han er lei seg. Han klarer jo ikke å sitte selvstendig heller, og vi har ikke noen form for egen forflytning. Og så har han jo en pegg da, som betyr at han blir sondernært rett i magen. Ja, så det er mange sånne forskjellige utfordringer da, som følger med. Andre ting som er på en måte vanlige er jo epilepsi, eller skoliose, eller angst og atferdsproblematikk, søvnproblematikk, ja. Det er mye som kan følge med.
0: Mange vil jo stille seg spørsmål. Hvordan klarer 2 unge førstegangsforeldre å håndtere en slik situasjon?
2: Jeg tror de fleste klarer det. Man tilpasser seg, og man kjemper for barnet sitt, og det tror jeg de aller, aller fleste gjør. Så akkurat det tror jeg de fleste hadde håndtert, faktisk. For man har ikke noe valg, rett og slett, enn å få det til. Ja.
0: Men dere har familie rundt dere som regner med har vært viktige brikker her?
2: Ja, det er jo et veldig godt poeng da. Vi har jo virkelig en stor familie i ryggen, begge oss, som vi vet det er der, hvis det skulle være noe. Ja, det er jo viktig.
0: Nå er, som du sier, 3,5 år, Amund, i dag. Nå er det en fin sommerdag. Hvordan er situasjonen til hovedpersonen her for intervjuet i dag?
2: Nei, i dag er Amund fin form, han har nettopp duppet en god dupp.
0: Forberedt på at journalisten kommer.
2: Ja, så nå bør vi klare å holde ut det en stund. Da håper jeg humøret held gjennom intervjuet her.
0: Og så en genfeil, har dere fått noen forklaring på hva det skyldes? Er det tilfeldighet, eller er det noen annen grunn til at akkurat Amund ble rammet av det her?
2: Denne genfeilen er bare tilfeldig oppstått, og det er de aller, aller fleste som har samme genfeil er tilfeldig oppstått. Men andre genfeiler kan jo være litt nedarvet, men det ikke den her da.
0: Men det den sjelden diagnose det her, det ikke så mange som har det her bokstaven som en ammen har?
2: Nei, det bare to i Norge som vi vet har den her, og hun andre jenta da, hun bor i Trondheim faktisk, så det to i Trøndelag. På verdensbasis er det cirka 200 personer som registrert med denne diagnosen, og cirka bare 20 av dem her er gutter, så ammen jo en av de 20 guttene. Ja. Men man tror jo at det er en del mørketall, for denne diagnosen ble ikke oppdaget før 2016, så alle dem på en måte som ble ferdig utredet før 2016 har jo kanskje aldri fått et svar på sine utfordringer, som kanskje har denne genfølgen da.
0: Og det at det er så få som er rammet av det, betyr vel også at det kanskje ikke er forsket så mye på det her?
2: Nei, det er nettopp det, men det er få å forske på. Det er jo forskning som pågår, men det er lite pasientgruppe, og det tar tid å lære seg denne diagnosen, og den er jo ganske nyoppdaget, så det kreves absolutt mer kunnskap og svar.
0: Men dere har vært i kontakt med, jeg skal kalle det eksperter da, folk som kjenner til litt rundt det her i hvert fall?
2: Ja, legene i Norge visste jo ikke om denne genfeilen, så vi har jo ikke på en måte fått noe svar der, men vi har jo søkt informasjon ut i verden av andre foreldre, og da fått informasjon fra forskergrupper i USA. Vi har kommet i kontakt med en forskergruppe i Norge nå, og det da professor Magne Bjørås og hans forskerteam. De er jo blant annet kjent for forskningen de gjør i forbindelse med barnedemens. Så ja, veldig stas, veldig stort at de nå har lyst til å ta på seg et prosjekt på denne genfeilen til Amund.
0: Og dere har startet en spleis som skal, der pengene uavkortet skal gå til det her forskningsarbeidet, og den spleisen har jeg vært inne og kikket på, den går bra.
2: Ja, den har gått over all forventning, virkelig. Det er så rørende å se at så mange har lyst til å bidra. Og vi samlet inn over 200 000 nå, som da går rett til denne forskningsgruppa på NTNU da. Som nå startet prosjektet på HNRNPO2. H2 forkorter vi det gjerne. Ja. Så det er veldig stas, veldig stort at så mange har lyst til å bidra på den spleisen. Pengene gjør jo at forskerne kan jobbe mer med denne genfeilen og ha bedre framdrift og ja, rett og slett mer midler da, til å finne ut mer.
0: Hva slags tanker har dere om fremtiden? Så har dere håp at man skal gjøre noe fremskritt her?
2: Ja, vi har absolutt håp.
0: Er dere blitt forespeilet noen ting?
2: Det er jo snakk om behandling. Ikke at det er så på en måte viktig at Amund skal få en behandling, for vi elsker jo han på en måte akkurat like mye uansett. Men det å på en måte ha et håp om mindre utfordringer for hans del, for vår del, det er jo virkelig noe man har lyst til, egentlig. Mm.
0: Har du tro på at man klarer å, om ikke løse hele der gåten der, men at man klarer å finne noen ting da, som gir positiv effekt?
2: Ja, uansett så håper vi jo at de finner flere svar, at man kan lære om denne genfeilen. Og forstå den mer, hva kan man forvente seg. Og sånn, ja, når vi fikk diagnosen så fikk vi et ark med stikkord og ble bedt om å ikke gå hjem og google, liksom. At man heller kan bli møtt med god informasjon og kunnskap om diagnosen og barnet som nettopp har fått det for de her foreldrene. Da. Det tror jeg har veldig mye å si. Mm.
0: Dere har fått en jente til etter en Amund også, som er helt frisk. Var det vanskelig å ta det valget?
2: Både og. Vi visste at vi ville ha flere barn, så det var ikke på en måte et spørsmål om å ikke få det. Visste vi jo risikoen. Vi synes jo det var veldig enkelt å få et sykt barn, så vi tenkte jo på det liksom at hva skal man klare å få et friskt barn? Men vi lander jo på det at vi visste på en måte hvor mye Amund ga oss I livet. Selv om han hadde sine utfordringer. Så om man fikk et barn til som var sykt, så skulle vi klare å håndtere det også. Vi var jo allerede kastet inn I det her sykt barnverden. Så vi visste på en måte mer hva vi gikk til hvis vi fikk et til da.
0: Og som du sa, det her var altså Amunds sin tilstand helt tilfeldig. Det bare noe som rammer veldig sjeldent, og som da rammer Amund og ikke noe... Det var ingen sjanse egentlig for at det her skulle bli også på nummer to.
2: Nei, det faktisk en pitteliten prosent høyere sannsynlighet for oss enn for sin andre tilfeldig familie. Men fortsatt veldig, veldig små sjanser da. Men hun har ikke den genfeilen, nei.
0: Hmm. Og så har vi spurt I sted, hvordan ser dere på fremtiden? Hvordan, hva slags tanker gjør dere om, hvis vi kikker inn I krystallkula om 5 og 10 år, hvordan ser situasjonen vår ut da?
2: Jeg håper at vi har fine dager, at forskningen har kommet lenger, at de har flere svar, og at man på en måte får helsevesen I Norge til å se diagnosen litt mer enn hva man gjør, I hvert fall når vi fikk den.
0: Nå pludres det godt borti her. De leker godt sammen, og er det mye slike stunder I heimen?
2: Da det veldig begge deler. Det kanskje først og siste de begynner å forstå hverandre mer, begge to.
0: For hvor gammel det yngste?
2: Lillesøster Eiril, hun 2 år, eller 2,5 da. Så det jo 1 år imellom dem. Så hun begynner å forstå mer at storebror må ha litt andre forutsetninger enn andre lekekammerater. Amund har begynt å tåle litt mer av lillesøster. Så det går sakte, men sikkert bedre. ja.
0: Og så det å ha en unge med sånne utfordringer, det byr jo også sikkert på en del utfordringer for det lokale helsevesenet. Jeg er rett og spør hvordan de har taklet det her, sett fra dort ståsted.
2: De synes jeg har taklet det veldig fint. Barnehagen og de fra kommunen, fysio-ergo, selv om det på en måte ukjent, det ikke så mange oppi her som har sånne utfordringer, men de har virkelig stått på og satt seg inn I det, og gjort en veldig god jobb, og vi godt fornøyd. Mm.
0: Må ta med at den andre går jo I barnehagen, han bør I barnehage I dag, og han har leket seg med maling, ser vi.
2: Ja, han har veldig fine dager I barnehagen stort sett, så å kose seg og har personer som med han, som han veldig trygg på. Så det koser han seg veldig. Mm.
0: Hva gjør denne situasjonen med dere voksne I familien da? Det byr jo på utfordringer, og det å si at spesielt natta kanskje kan være litt utfordrende.
2: Ja, det en del nattevåk. Stort sett så går det noe bra. Det krever litt mer tilrettelegging og planlegging når vi skal ha ting. Man blir på en måte stadig påmynt at ting...
0: Ja, det var historien om Amund. Det mer om Amund og familien, det finner du på våre nettsider. Det finner du også link da, til denne linken som opprettet til forskning på både sykdommen Amund har, men også lignende tilstander. Vi hørte Ragnhild Oftedal Svensen, mor til Amund, I det her intervjuet. Vi skal ha mer musikk. Vi har hentet frem Foreigner, I'll Fight For You.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Vi skal gjenta lytterspørsmålet vårt, og det handler altså om primærfargene I dag. Hva primærfargene, rett og slett? Har du lyst til å være med I trekningen av premien I dag, som en burger og drikke for to personer med verdi inntil 1000 kroner hos E.C. Dahls pub og kjøkken? Ja, da må du sende oss en SMS med forhåpentligvis korrekt svar da. Kodord NEA og svaret ditt til 26114. Hva altså primærfargene, lurer vi på I dag? Tenke musikk av selveste ABBA, Summer Night City. In the

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.

0: Det er Schultz det som har laget låt om fiskene i havet, eller fiskerne i haven, som det heter på svensk.
1: Nea Radio, sommerradio.
0: Vi skal ta en liten titt på trafikkbildet akkurat nå. Og tross for at vi gått inne i den dagen i fellesferie, at det statistisk kollideres mest mulig, altså den mest skadeutsatte dagen i fellesferie der, ifølge statistikken, så ser det rolig og fint ut i Trøndelag da, heldigvis. Ingen meldinger fra noe hold, men skulle endre seg, tips oss gjerne. God ord, Nea, og melding til 26114.

0: Sommeren er best med Nea Radio på øret. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: klokka er 11.
1: TV 2 slo sin egen serierekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet seks flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av...
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi kikker litt på været denne onsdagen, første dagen I juli. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheimsfjorden. 13 grader på Røros I dag, Oppdal 15-17 I både Trondheim og Selbu, Steinkjær 18 grader.
2: Programmet presenteres av...
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: sommer!
1: Ja, god sommer! Vi i gang med siste time sommerfrunch denne onsdagen, første dagen i juli. Startet med en melding fra politiet som har meldt at det var en arbeidsulykke på Uthaug, Ørlandet, i dag. En arbeider var hentet av helse, og ut fra det politiet kjenner til så fremstår ikke det her som en alvorlig arbeidsulykke. Politiet er nå på stedet og foretar åstedsundersøkelse og forhører seg om hva som har skjedd. Arbeidstilsynet er varslet av bedriften.
0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja da, vi er jo på traktorturné i sommer, og i dag går ferden videre. Vi skal til Frøya. I går var det Hitra som var destinasjonen, og gikk du glipp av den sendingen i går ettermiddag, så skal du få høre et lite utdrag fra denne timen. Men vi starter med musikk også nå. Her er Miley Cyrus og låta Malibu.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, I kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at I går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spill radiobingo I kveld, du også.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: Keen, Everybody's Changing. Vi skal tilbake til gårsdagens trønder, ikke trønder, men traktorturné, som da hadde stanset i Hitra i går. Og en av tingene som programleder Karin Jekvik og Knut Inge Skjem satt litt lys på der, var Hitra-aksjonen.
1: Jo, nå skal det dreie seg om en ting som i hvert fall har satt Hitra på kartet, nemlig Hitra-aksjonen.
2: Ja, og vi har fått besøk av Knut Tore Børøs. Spurte jeg, hva skal jeg titulere deg som da? Og så sa du Kårkall med opprykk.
3: Ja, Kårkall med opprykk, det tror jeg er betegnende.
2: Du, i fjor feiret Hitra-aksjonen, jeg markerte Hitra-aksjonen 50 år. Det var et arrangement du var sterkt involvert i. Først fortell, hva var Hitra-aksjonen?
3: Ja, Hitra-aksjonen, det var vel et klart uttrykk for misnøye med vilkårene innenfor landbruket, for å si det veldig kort. Det fikk sin utløsning da i et meierimøte på Hitra. Det var den 25. april i 1975. Der var en melkeprodusent, Sverre Hansen, som resset opp og oppfordret til skattenekt på grunn av de dårlige vilkårene som bønderne har å leve under. Det ble applaudert, og han fikk i mandat liksom å følge opp det der og lage et... sette opp en liste da, over krava som stilles. Og samtidig få med seg to aktører til. Den gruppa der, det var jo en Sverre Hansen som var aksjonisten. Så fikk de med seg en som heter Arnfinn Aune. Han var nok en gårdbruker, han var selvfølgelig, men kanskje en mer filosof. Han har en egen nevne til å se inn i glasskula, altså. Og så konsekvensene av den negative utviklingen, og så var det en god strateg som het for Leif Eriksen. Det var nok han kanskje som var motoren i framdriften her. Han har politiske kontakter, og det er vel noe som er lite kjent av primismen i aksjonen, at han, Leif Eriksen, han har veldig god kontakt og var nærmest en kamerat med Per Borten. Mm. Det har kommet lite fram da, i denne her saken. Det var Torstein Treholt som var landbruksministeren, ja. Den her aksjonen fikk jo litt presseomtale allerede dagen, det var det to dager etterpå, i blant annet Romsdalsposten og Adresseavisa. Men det tok for litt løst før det var et program som het for På sparket i NRK. Og det var vel, jeg har noen sånn jukselapp her, men i hvert fall så fikk det som konsekvens da, at det ble jo landsomfattende. Folk skjønte jo egentlig hva det drev seg om. Det var Leif Eriksen og Arnfinn Aune som deltok i programmet På sparket. Og hvorfor var ikke Sverre Hansen med? Og det... Han var nordlending, ja. Og de var tenige om, nei, de måtte snakke trøndersk når de skulle være med i programmet. Så han ble på en måte, jeg skulle vise ut, men de ble enige om at da ble det en Arnfinn Aune og Leif Eriksen som skulle fronte den saken. Da.
2: Og det her førte jo til at bønderen tok traktorene sine og kjørte til Stortinget.
3: Ja, den turen har ikke jeg hørt snakk om, men...
1: Myte.
2: Myte, det. Ja.
3: Men det var, i hvert fall så ble det bestemt at de skulle ha et stormøte. Det var jo mye korrespondanse, og det var jo en analog tid. Ting tok tid, ja. Snail mail var det vel de benøttet seg av den gangen. Ja.
1: Absolutt.
2: Og det møtet, det var holdt her i gymsalen på Hitra.
3: Ja, du må peke den med en navn. Ja,
2: ja. Litt retningsvil.
3: Ja, og det dukket jo landbruksministeren oppa. Og det var jo et stort møte, 250 mennesker var til stede. Og under møtet så, jeg var i en pause i møtet, så tok en Treholt kontakt med en Sverre Hansen, og sa jo at nå oppfatter jeg situasjonen slik som at de kan avblåse streiken, og for nå har vi jo egentlig innfridd de kravene. Så så en Sverre Hansen på en Torstein Treholt, så sa han det at du, vi, det blir nok så vi fortsatt streiken sånn. Ja. Og det var nok et kraftig slag i trynet på landbruksministeren altså. Ja.
2: Hvilke konsekvenser fikk denne aksjonen fremover? Kom dere I mål?
3: Ja, det jo for å ta, det ble jo et nytt møte. Og det ble jo egentlig et nedleggelsesmøte da. Men vi må ha med liksom den politiske situasjonen på 70-tallet. Der blant annet AKP-ML, Arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene,
1: ja.
3: Var ganske aktiv. Det var jo en ung fraksjon, for den ble stiftet i 1973, få år før Hitler-aksjonen. Og de var nok rimelig fremoverlent, altså. Men, og de skapte nok en del uro, og en, Reidar Almås var jo egentlig en del av den gruppa uten at den var direkte medlem. Men han fikk nok en del uforkjent kjeft, altså, men det var et møte oppe i studentersamfunnet i forkant av det her avviklingsmøtet, for å kalle det da. På Hitra, så og der kom det jo fram høyre, og det var jo høyrekrefter også inn I bildet her da.
1: Mm.
3: Ja. Og de advarte jo sterkt mot at AKP ML nå kom til å overta Hitra-aksjonen og ødelegg.
1: Mm.
3: Og det der gikk nok litt inn på det her aksjonisterne, dere treergruppa her da. Men spesielt når han så godt får ungdommene her fortsatt, så går det her galt.
1: Mm.
3: Og det var nok grunnlaget for at de la ned. Men så har de har jo en del samtaler I gruppa selvfølgelig, og han Sverre Hansen, han ville jo fortsette. Men det andre, de så så mye skyer på himmelen at det her nå setter I strekk.
1: Mm.
3: Og det ble vedtatt med 17 mot 4 stemmer, så vidt jeg husker på. At nå avslutter de denne aksjonen, og AKP-ML-erne, de ble jo flygforbandet for å bruke det uttrykket. For de ville jo fortsette. Mm. Men de var jo avhengig av politisk oppmerksomhet og den slags.
1: Ja, og litt på bakgrunnen av det, så det litt det ikke bare positive ting som har kommet ut av dette her, fordi det ble forsøkt utnyttet politisk.
3: Ja, det vel ikke noe mye tvil om det. Og han Reidar Almås prøver vel å liksom dysse ned det litt, og de har nok også for så vidt rett I, for den grupperingen de har ikke noe apparat for å overta den aksjonen, vet du.
1: Nei,
3: det har de ikke, altså. Så når de var så vidt aktiv så, og hvis de skulle ha gått inn så hadde det vært en katastrofe det jo ikke noe tvil om
1: Hitra-aksjonen fikk den egentlig en stor betydning for landbrukspolitikken I årene etterpå?
3: Ja, altså det var jo et utvalg som var under arbeid I den tiden Øksnes-utvalget og de var jo liksom holdt på formulert noe lovverk og la noen strategier og så kom jo en aksjon her midt oppi der da så når landbruksmeldingen ble opptrappingsvedtaket ble fattet sist på året I 75 det ble jo ikke effektuert da før sist på 76 så inneholdt jo det mye av de kravene som var stilt til, ifra Hitra-aksjon jeg kan jo for så vidt bare referere, det var 8 punkter de sette opp ja, og det var høyere pris på kjøtt og melk ja. Og så den høye statusoppskrivningen må bort og folketrygden må trekkes likt med lønnstakerne og bort med investeringsavgift på maskiner og redskaper brukt I gårdsskift. Samme skattefri beløp for barn av foreldre med gårdsskift som for barn ellers, ja. Dyrkingstilskott må opprettes ubeskattet, kompensasjon for helg og frie dager I året der andre næringer har anledning til virkelig frihet, ja. Det har ikke husdyrbrukerne. Overdragelse av gård fra far til sønn. Ikke fra far og mor til sønn, men fra far til sønn
1: ja, den gangen. Ja, det var på 70-tallet.
3: Eller nære slekt, ja. Altså, det var jo de punktene som var... men etter den tid da, så, og I den stortingsmeldingen da, opptrappingsvedtaket, så ble det jo blant annet nedfelt at vi skulle ha en selvforsyningsgrad på 52%.
1: Den har vi vel ikke møtt
3: ennå. Vi sliter fortsatt med det.
1: Ja. Ja.
3: Men det var jo typisk sånn politisk vedtak da, og litt luftslott var det nok. Det ikke mye tvil om, men jeg var jo ansatt I kjøttsamvirket. Jeg begynte sist på 70-tallet. Og jeg opplevde jo liksom konsekvensene I resultatet av det her, for det var jo voldsomt I utbygging. Og det førte jo til overproduksjon. Så, og det jo et relevant spørsmål, så behandlet vi den skjerven vi fikk den gangen med bakgrunn I opptrappingsvedtaket på en god måte, altså. Det det grunn til å stille spørsmål for.
1: Ja, og så det jo veldig mange som altså, tar til ordet for at det må nye hitra aksjoner til, for status I landbruket jo ikke noe bedre enn det var da.
3: Nei da, men det som kompliserer, vi må gå liksom, man må kjenne til tida på 60- og 70-tallet for liksom å få et innblikk I hva som var bakteppet deres. De levde nok I en helt annen tid. Altså, vi har jo et økonomisk system som baserer seg på vekst. Ja. Og bønder kan heller ikke melde seg ut av den økonomiske forordningen, for å kalle det. Og, men det klart at det rundt om I distriktene, det skjer jo en nedbygging av jordbruket. Nå driver vi jo selv å bygge nytt fjøs, og det jo en rimelig spennstig sak, altså. Men alternativet jo nedleggelse.
1: Ja.
3: Så det jo slik som verden altså.
2: I fjor ble hitteraksjonen 50 år.
3: Ja.
2: Det 50 år siden, ja. Det var en markering her. Var det en fin markering?
3: Ja, vi synes det selv da, at vi kom ned på stående fot, ja. Vi synes det. Det var bra oppslutning, og fikk rimelig bra omtale etterpå, så jeg tror vi fikk fram fokuset I saken. Da. En liten bisetning her, og min kjære far, han var jo leder I bondelaget under hitteraksjonen.
1: Ok.
3: Ja, og han kom jo I en konflikt med seg selv da. Han var jo en organisasjonsmann, og ønsket jo egentlig at den saken der burde behandles organisatorisk. Så han skrev ikke under på en lista. For det var jo fjøskontrolløren, som vi kalte den gangen, som for rundt med lesta, for jeg kallet han til å skrive under. For det gikk jo gjennom meieriet der, og så... Men så kom det en journalist hjemme hos oss, husker jeg, og skulle intervjue min kjære far. Og prate, men det gikk rett, men jeg skulle ta bildet av han. Da stakk han. Jeg sa jo til I forkant at for jeg har hatt en del erfaring med journalister på den tida der, og så sa jeg til de ikke farlige folk, sa jeg. Du får greit å påvirke land hva de skriver, de vil men ser du noe fornuftig så blir det vel fornuftig som kommer frem også. Men nok om det han var jo av de få helt bedre som ikke skrev under da. Og det kunne han ikke gjøre aldri da, for det var jo egentlig krasj med organisasjonens formål da.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: nesten som en nyte en god kopp kaffe eller en is, kanskje I sommervarmen der. Crash Test Dummies med Vi skal trekke vinner og røpe svaret på konkurransen vår I dag.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.
0: Og I dag så handler det om primærfargene. Spurte hva primærfargene? Og mange visste at det var rød, blå og gul. Farger som ikke kan blandes av andre farger for å skapes. Det vel det som egentlig bakgrunnen for at det kalles primærfarger da. Veldig mange har rett svar. Vi har trekt ut en vinner, og det Ole Jørgen Juberg, som skal få et vinnerbevis på oss for at du har vunnet burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner på EC Dals pub og kjøkken I Trondheim. Gratulerer til deg, Ole Jørgen Juberg, og tusen takk til både deg og alle andre som har vært med på konkurransen I dag.

Daryl Braithwaite, One Summer, en kjent god gammel sommerlåt, det der må vi kunne si. Nok en gang, gratulerer til Ole-Jørgen Juberg, som ble trekt ut som vinner I dagens lille konkurranse. Han visste at primærfargene var rød, blå og gul. Og så vil jeg at du ikke skal glemme den andre konkurransen som pågår også, Østersund-konkurransen vår, der vi ber lyttere skrive ned sine beste Østersund-minner. Du finner mer info om det på nettsiden våre eller på våre Facebook-sider.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille Radio Bingo i kveld. Du også.

Det var et orkester da, som kallet seg for Arrested Development, og låta People Every Day. Nest siste låt I sommerfunsjen I dag. Vi ved veis ende, og Per Magne Moan skal etter hvert slå av brytere og komme seg ut av et ganske varmt studio, trekke litt frisk luft faktisk. Jeg har ana konturen av litt sol utover dagen her også, og det ser da riktig så bra ut det her. Ser på værkartet og at temperaturen skal stige, det gjør de sikkert også I dag, men også videre utover uka, og passere nok 20 grader mange plasser at ganske snart kan jeg tenke meg. Kom på at det den dagen I fellesferie at vi krasjer mest, da, altså bulker mest, skader bilene våre mest I dag, så kjør forsiktig. Ha en fortsatt fin onsdag, og vi høres neste gang. Vi avflytter herifra med litt varm sjokolade, hot chocolate, you sexy thing. Ha det bra!

0: E12.
1: Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisolerer. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi kikker litt på været denne onsdagen, første dagen i juli. Skiftende bris, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheimsfjorden. 13 grader på Røros i dag, Oppdal 15-17 i både Trondheim og Selbu, Steinkjær 18 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi gjør alt vi kan for å holde sommerstemningen ved like, uansett hvordan været måtte være på utsiden. Vi skal blant annet snakke litt om at alt mulig med dette laget. For en prestasjon, det sier en statsråd etter en fotballkamp i går, som du sikkert fikk med deg, men litt mer reaksjoner skal vi gi deg denne timen. Vi skal også høre at passasjerene som reiser med SJ Norge, altså de som kjører tog i Trøndelag og i Nord-Norge, de som mest fornøyd med tog i Norge. Kanskje litt overraskende, mer om det snart. Og undersøkelse viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikeholdt, og det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til. Og i anledning Canada Day skal vi prate om den såkalte whiskykrigen som var mellom Canada og Danmark. Mer om det denne timen.

0: sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Knut Inge?
7: Yes?
6: Nå færer vi!
7: Hvor?
6: På tur med traktoren!
8: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne.
7: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
6: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
7: Traktorturné 2026.
9: Husk radebingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radebingo i kveld. Du også.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør det dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt. Det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle. Der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%. Møre og Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

0: Det fortsatt en del pollen på forskjellige steder i landet. Vi tar pollenvarslet og starter i Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge ventet beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Buråt kommer kanskje neste uke.
1: L, L.

0: Det ble litt av en kamp i går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor, ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og er videre til åttendelsfinalen i VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det Norske Hoff i en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier: «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland. Vi er stolte. Gratulerer til landslaget vårt og oss alle.» Og det var full folkefest i Oslo i natt, og selvfølgelig også mange andre steder. «Alt er mulig med dette laget», sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri i en kommentar til NTB. Hun sier videre: «For en prestasjon av spillerne våre. Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både i USA og hjemme i Norge», sier Jaffri. Norges første seier i utslagsrunden i VM noensinne.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Sendingen presenteres av
6: Scandic Stiklestad.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hammarøy og Lurøy, som meldes om 12,2 ved Hamholveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Norsand i Harstad, 11 grader i Lille Rostadvatnet i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i skogvannet i Alta. Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

Det har vært litt turbulens rundt tog i det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge er landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det er stabilt fra samme periode i fjor. Dette til tross for at det har pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleirasere i august i fjor. Etter å ha vært stengt i litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten i togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det er altså Midt- og Nord-Norge hvor folk er mest fornøyd.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
3: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

TV-tips denne gangen er selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det er 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det er fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Ficket går på TV3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack er en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld.

så gratulerer vi alle fra Canada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen i 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger i Canada? Det er nemlig slik at kanadier er høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning i retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet i 49 år om den lille øya Hans Island i Arktis, i den såkalte whiskykrigen. Er det jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig, kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Canada med Canada Day.

0: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av...
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Vi kikker litt på været denne onsdagen, første dagen I juli. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheimsfjord. 13 grader på Røros I dag, Oppdal 15, 17 I både Trondheim og Selbu, Steinkjær 18 grader.
1: Sendingen presenteres av...
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

deg igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding, der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre, alt som hører sommeren til. Mitt navn Kyrre Dalen, men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne i nå høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmene. Likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme. Denne uka så Orange Candy Melon tilbake i butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får du vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka. Det begynte liksom i Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var i går, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt, god sommer!

0: Sommerværet, det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen, 17 grader bare på ettermiddagen, i overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
3: Husk radebingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radebingo i kveld, du også.

så er det tid for fellesferie, men det er dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det er høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det er naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver er målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det er nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk er bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen er hjemme.

Vi forteller deg litt om dagen i dag som er kjekt å vite. Blant annet er det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, er navn på trær og de første mennesker i norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannesburg i Sør-Afrika, det er 06.55, og sola går ned 17.26, det er tross alt vinter i Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian den 2., han ble født i 1481, mens Fredrik den 2. Ble født i 1534, også det en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født i 1646, forfatter George Sand i 1804, og Olivia de Havilland ble født i 1916.

0: old friend.
1: Stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhovd. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer opp og du ser det at den litt annerledes.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet. Årevolldammen også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder. Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen. Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomannsvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakke Brygge i Halden. Det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen. 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Det er viktig å få med seg for både fastboende og turister at det er sendt ut farevarsel om skogbrannfare for store deler av Østlandet og Sørlandet. Det er et gult farevarsel som betyr at det er ting som kan skje. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og varsom.no skriver at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og dette varslet gjelder fram til utover kvelden. Det er ventet nedbør i dette området i morgen. Men det gjelder altså store deler, som sagt, av Sørlandet. Hele Agder er med, bortsett fra de aller vestligste delene. Telemark er med, bortsett fra de vestligste delene. Og også når det gjelder Oslo, Akershus, Buskerud, så er det det samme. Og Østfold er også med. Og hva er så rådene som gis? Jo, vegetasjon kan lett antennes. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, I kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at I går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo I kveld. Du også.

Tipset denne gangen Minions and Monsters, en film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.

ifølge meteorologene i landet. Det ny ungarsk varmerekord. Denne ble satt i byen Szczesny, som ligger nord i landet, ikke langt unna grensa mot Slovakia. Der steg gradestokken til 42 grader. Siden det står slik, så det vel 42,0, ifølge Hungaromet, som det ungarske meteorologiske instituttet. Den gamle rekorden var på 41,9 grader, og den ble satt i 2007, så det var ikke store forskjellen, men det altså varmt også i Ungarn. Og det har vært en rekke varmerekorder i land som Tyskland og Frankrike og Spania, og til og med Storbritannia denne uka.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka 14.
2: Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden I kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie
3: og
4: Internett og TV-leverandøren NEAS.
5: Da kikker vi litt på torsdagsværet vi. Sørøstlig bris, på kysten nordlig oppi frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddagen lokale regnbyger, først I sør. Du på Oppdal, det venter rundt 13 grader, Røros 14, 18 I både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
3: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.
7: Og det betyr at vi kan ønske hjertelig velkommen egentlig til sending fra Frøya denne gang.
8: Vår aller, aller, aller første sending fra Frøya.
7: Ja, det litt spesielt egentlig, for vi har vært I Frøya kommune før.
8: Det har vi. Da har vi vært på Mausen.
7: Det skal vi også I år. Vi skal dit I morgen. Men nå vi på det, kan man si, fastlandsfrøya?
8: Ja, vi må si det. Den henger jo fast I fastlandet I hvert fall, da, I en undersjøisk tunnel som vi kjørte for å komme oss hit I dag.
7: Vi skal snakke med mange interessante mennesker utover dagen I dag også.
8: Ja, og vår første gjest hadde med merch til oss.
7: Ja.
8: En dropsaske.
7: Ja.
8: Og det redaktøren I Hitra Frøya og Frøya.no som blir første gjest I dagens sending.
7: Det blir straks, men først en tur til Drammen. Dette Donkey Boy.

0: Det var Donkey Boy, og de fra Drammen, mens Linnea Dahle som synger, hun fra Rjukan.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det, da visste du, fikk du en liten fun fact der også.
1: Ja, jeg fra Frøya.
0: Ja,
1: ja det, det visste du kanskje.
0: Det har jeg latt meg fortelle, ja.
1: Ja. Nå skal vi snakke med redaktøren I avisa Frøya.no og Hitra Frøya, Lena Jørgensen. Velkommen til oss. Tusen takk. Du er redaktør for to aviser. En som ren Frøya-avis, og så Hitra Frøya.
2: Yes.
1: Hvordan det?
2: Nei, altså, man må holde hattene på rett plass, da. Men nei, det utrolig spennende å jobbe I regionen her, da. Det skjer jo utrolig mye. Og mye av det jo overlappende, selvfølgelig, de to avisene, da, siden vi dekker samme område. Men så de litt ulik profil, da. Så det, den ene jo ultralokal, og den andre det litt mer regionsbasert, så vi ja, håndterer litt ulike typer av saker, men det samme region, og utrolig mye spennende som skjer.
1: Det kommer ikke I Hitra.no?
2: Ikke fra oss I hvert fall. Tenker at det held med to for min, I hvert fall.
0: Nei, jeg trodde det var litt sånn rivalisering mellom dere to øyene. Hvordan går det da?
2: Frøya og Hitra?
0: Ja.
2: Ja, det har jo historisk vært veldig rivaliserende mellom øyene. Jeg bodde jo her sist, det var snakk om å få til kommunesammenslåing også, men det stoppet seg fort da de snakket om sånn, hvor skal vi legge kommunesenteret? Da var samtalen over.
0: Men det går greit å drive avis for begge da?
2: Ja da, det, næringslivet jobber jo på tvers, og folk jobber jo også på tvers, og elevene går jo på skole på tvers også på videregående her da.
0: Mm.
2: Guri Kunna videregående skole jo plassert på begge øyene. Så jeg tror rivaliseringen nå litt mer sånn at det artig å konkurrere med naboen.
1: Ja, det litt sånn Norge-Sverige-stemning, ikke?
2: Vi drives med konkurransen, og det tenker jeg jo bare positivt. Så jeg tror det like rivalisering som det har vært, da. Men det klart jeg hadde... Det jo Tore Strømøy som har vært min sjef lenge I Frøya.no, og da har det liksom ikke vært noe tvil om at frøværingene det. Som best, ja. Det eneste som bedre på Hitra utsikten mot Frøya.
1: Men den Frøya.no, den ble jo startet opp I sin tid natt på grunn av at frøværingene mente at det var for lite Frøya-stoff I Hitra-Frøya, da.
0: Ja.
1: Så det ble en egen avis. Så hva det som rører seg på Hitra og Frøya for tida, Lena?
2: Nei, nå vi jo begynt med litt sånn ferietid, og da tar det jo virkelig fart da, egentlig ute her, for da det jo mye festivaler og mye som skjer, så nå har jo Sula dagene, eller Sula festivalen gått av stabelen som I helga som var, og så det jo nå Oda Spelet som skal, dere skal avvelte mausen I morgen også.
0: Mm-hmm.
2: Så da det jo det som... Det jo hvert andre år, og I år det Oda år da, så da blir det mye som skjer utpå der. Så det, altså det stort sett festivaler og arrangement hver eneste helg fremover nå. Trøndelagstevne som kommer rett etter det, og Hopsjødager da, og så det Frøya-dagene, og det sommerfillene, og jeg vet ikke, det Haltendagene og fiskefestival på Sørbrøya, og vi har mer enn noe å holde på med på sommeren, altså. Så mye sånn der type arrangementer, og med alt som skjer I øyrekka spesielt, da, så det jo da båttrafikk og trafikkaos som det andre som rører seg, da, for da viser det seg at det jo selvfølgelig et alt for dårlig tilbud også I år, da, med båter, og nå... Jeg har Frøya-ferja vært ute I stund, så det jo den som tar unna biltrafikk da, og større maskiner og sånn, og da, når den har vært ute, så har det vært helt krise. Skal komme inn I trafikken igjen I morgen.
0: Det høres ut som at det blir en travel sommer for lokalaviser også, da.
2: Ja, det aldri kjedelig lokalaviser, så vi har inn sommervikarer og sånn, og de får nok hold på med dem også.
1: Og du sitter her nå med Øy-magasinet.
2: Ja.
1: Det et magasin som kommer ut fire ganger I året.
2: Mm, det samme.
1: Og det et skikkelig sånn magasin på glinsa papir. Hva innholdet I det nå?
2: Det altså, sommerstoff da, alt mulig. Vi forteller litt om det som skjer. Men siden det et magasin også, så har vi flere reportasjer. Og da det jo blant annet stoff om folk som har gjort renovering, altså større renoveringer, altså litt inspirasjon der. Og så litt tips til sommeraktiviteter man kan gjøre med... Vi har spesielt fokusert litt på barnefamilier da. Og litt sånn hva du kan gjøre I nærheten av der du bor, og kanskje som litt mer lavterskel. sånn at det jo mye snakk om det at det alt så dyrt og her har man prøvd å se litt på litt enklere ting enn at du må reise til alle må ikke til Kristiansand da, vet du for å være på ferie med unga så det mye og så det jo jeg vet ikke om dere kjent med Frøya Trimben og sånn trimpoeng og sånne type apper som de bruker rundt omkring det apper som der du kan samle poeng ved å gå tur i høen og det finnes jo både på en egen versjon på Hitra og en egen versjon på Frøya da, så her har jo en av journalistene I Hitra Frøya gått løs på Hitra sine høye topper
1: En frøyværing som ikke så vant til høye topper, som driver og bestiger diverse topper nå.
0: Ja, så det forstått det sånn som at Frøya ikke har fjell, men Hitra har. Litt I hvert fall.
2: Ja, altså, det jo fjell på Frøya, det jo 76 meter over havet, jo den høyeste toppen. Så det fjellturen her, og så på Hitra det jo helt ellevilt. Det jo kjempehøyt.
0: Ja, ja, over 100 meter og greier.
2: Ja, så der base camp og alt, snakker jeg om I hvert fall. Så nei, så vi har... Det litt tips til sånne type ting I magasinet også, da. Mm. Veldig mye godt lesestoff, synes vi selv. Veldig fornøyd.
0: Er det krevende å lage det, eller bruker dere mye tid på det?
2: Ja, det gjør vi. Det krever en del å lage det, og spesielt krevende det jo fordi vær litt... Altså, når du skal lage sommermagasin før en deadline som litt sånn tidligere enn sommeren, så det jo spennende hvordan bildene du skal bruke. Ja. Men nei, vi bruker mye tid på å finne stoffet, men det jo for at vi... Vi synes det blir skikkelig bra, da. Og så det artig å ha noe som tilreisende og hyttefolket, og alle som kommer hit om sommeren kan ta med seg, for det står jo gratis ut.
0: Du får ta bilder I sommer til bruk til sommermagasinet neste år.
2: Vet du hva, det har vi snakket om hvert år. og så glemmer vi det. Men det en veldig god idé. vi prøver igjen.
1: Enn du, Lena, rekker du å ha litt ferie I sommer, eller?
2: Ja, det satt opp I hvert fall.
0: Ja, står på planen.
2: Det står på planen. Det skal bli noe ferie. Må vi ha litt av ferien ut på her, da. Det jo, jeg har jo samboer som fra Sørbrøya, så vi jo så heldige at vi har mulighet til å fære ut dit og tilbringe litt tid der på sommeren, og det blir jo ikke bedre enn det. Så vi skal vel en tur dit, da. Så får vi se litt. Jeg tror hvis været ikke slår til I Trøndelag, så kan det jo at vi må røre litt på oss da.
1: Da får du ha god ferie når den kommer, og takk for praten.
2: Takk skal dere ha.

0: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Det var Alessandra med Queen of Kings, og det jo en låt som litt kjent fra, ja, heter det vel ikke Melodi Grand Prix, kanskje? Jeg tror kanskje det heter Eurovision.
1: European Song Contest.
0: Eurovision Song Contest, yes. Ja. Det var i hvert fall det norske bidraget.
1: Det var det, og for dem som følte med på Kompani Lauritsen i fjor.
0: Jaha.
1: Det jo en reality-serie, jeg vet du ikke ser, men der var hun med. Og hun var så sterk.
0: Ja, hva?
1: Lita tupsjur som var muskelbunt av en dame også.
0: Ok.
1: Så det var veldig artig å se på og bli bedre kjent med hun.
0: Vi kan jo ta fra andre nyheter at Aker Solutions har sikret seg en kjempekontrakt på et europeisk havvindprosjekt. Det jo litt i vinden, bokstavlig talt. Avtalen har en verdi på opp til 4 milliarder kroner, skriver Trønderavisa, og mener at det her vil gi ringvirkninger for industrien i Verdal. Aker Solutions, som skriver dette i en børsmelding i dag, og det skal jo lages understell da, til et europeisk havvindprosjekt, og det ikke oppgitt hvem som er kunde for dette her. Men det jo en betydelig kontrakt da, verdi flere milliarder kroner, og det står å lese både i avisa Innherred og i Trønder avisa da. Og det her vil jo få betydning for anlegget på Verdalen selvfølgelig, og det kan jo være noe å regne med i tiden fremover for dem. Vi kan holde oss litt på Innherred, for vi skal til gruppa Gras,
1: ja.
0: Som er i hvert fall meldt at muligens kan finne på å komme på den store åpningen av vårt nye studio på Stjørdal.
1: Det kan fortelle.
0: Her de med den siste singelen sin. Dette er evig. Du lytter til Nea Radio. Vi på turné, og i dag vi på Frøya.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
5: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg sluka

0: Ja, det var unge Leistad, det, vinneren av talentjakten til Polaris Media, var jo vi også med på.
1: Ja.
0: Sammen med flere andre en lokale aviser.
1: En verdig vinner.
0: En verdig vinner.
1: Vi har fått nytt besøk I vårt studio her på Sistranda på Frøya, og nå det Mona Elisabeth Skarsvåg som har kommet hit til oss. Kulturkonsulent og filmkoordinator I Frøya kommune. Hei.
2: Hei.
1: Hva det som ligger I stillingen filmkoordinator, Mona?
2: Ja, jeg har kanskje ikke noe godt svar på det enda, for den relativt ny, selv om jeg har gjort noen års erfaring. Den opprettet basert på den erfaringen Frøya har gjort de siste årene. Men hva som ligger I det? Jo, det det å prøve å utvikle og ivareta filmvennlighet, da, som har vært et begrep som vi prøver å bli litt kjent med.
0: Mm. Ja, for det jo ikke å legge skjul på at film har blitt en stor greie her. Og så det ikke bare sånn at Frøya ikke bare Norges beste filmlokasjon, eller Europas, det verdens beste.
1: Verdens beste.
0: For det har dere blitt kåret som.
2: Ja, vi ble faktisk det. Kan I fjor I mai, da var det vi som ble emerging location, da, altså nykommer lokasjon, verdens beste.
1: Ja, det altså, var Av alle plasser I hele verden, hva det med Frøya som gjør at de kårer denne plassen til verdens beste filmlokasjon?
2: Jeg tror ja-mentalitet viktig. Det at vi har tatt det her på alvor, at vi prøver å bli kjent med en bransje som vi ikke har noe som helst kjennskap og erfaring med. Det at vi ser nytteverdien I å tilrettelegge, som igjen gjør at de som ønsker å bruke Frøya, legge igjen litt på Frøya til det lokale næringslivet. Altså alle som har vært med I denne satsningen og politikerne og administrasjonen I Frøya kommune, ikke minst, de har på en måte skjønt det. De har tatt det her på alvor og forskjønne verdien I det.
0: Ja, for vi kan jo se sånn at det vel kanskje ikke noen kommunal oppgave å drive med dette her, men man ser verdien.
2: Ja, nei, det som du sier, det ikke noen kjerneoppgave det her. Og det skal nok litt til kanskje for at en kommune hiver seg på, og vi visste jo ikke hva vi gikk til vi heller I 2019 med alle atter Johan og nordisk film. Men så har vi skjønt det litt etter kvart da, at her har vi fått det, og vi ønsker mer gjerne av det. Og hvis at Frøya kan tilbys som en lokasjon som kan brukes av andre næringer, så det et stort ja fra oss, akkurat det.
1: Du var inne om alle elsker Johan, og så har vi...
2: Alle elsker Johan, ja.
1: Alle hater Johan.
2: Nei, alle elsker Johan.
1: Alle elsker rett. Johan, det var klart det, ja. Og så har vi Milliardærøya, som en serie som gikk på Netflix. Mm. Guldtransporten, som spilte inn til scenene sine på titrene her.
2: Stemmer det.
1: Og nå snakkes det om en ny film, nemlig ja. Filmen om titranulykka.
2: Ja, vi har jo hatt Norwegian Dream, og så har vi jo hatt del av episoder fra den nye ringene ja. Som kommer nå, innspilt her på Frøya. Men som du sier, ja, titran og titranulykka, den jo under planlegging. Vi jo veldig spent på, det jo mange som litt sånn utålmodige og har så lyst til at det skal komme I gang, men vi vet jo det at det tidslinje, og det det går ikke over natta. Vi må vente, og vi må ha tålmod og gis I magen. Vi står I kø, tror vi. Vi får kryss fingrene og se det sånn. Det vil nok bli. De som jobber mest med det her, de sier jo det at det her skal det bli noe tå. Men de kan ikke si når.
1: Nei.
2: Og sånn nå filmbransjen.
1: Det handler jo mye om økonomi og det her.
2: Det handler jo alt om økonomi. Ja. Ja, resten skal vi alltid rykke. Ja. Ja.
0: Men det har jo ringvirkninger. Altså en filminnspilling betyr at det kommer veldig mange folk som her og bruker forretninger. Det kjøpes og selges og alt dette her. Mm. Men det kan jo også ha ringvirkninger I form av turisme. For eksempel location-turisme, som en stor greie I utlandet. Man har bare så vidt begynt å dyppe tærne litt I det vannet her.
2: Mm. Det har du helt rett I. Setsetting jo et... populært begrep utenfor landegrensene, utenfor Norden vil jeg påstå. Men ut I Europa og resten av verden så reiser man jo rundt omkring nettopp for å se de lokasjonene eller ja, oppsøkt der de har på en måte fått en historie fortalt, eller der har det skjedd noe.
1: Mm. Merker dere det her også?
2: Ja, vi mener jo at vi gjør det. Det folk som opptatt av hvor alle hater Johan ble spilt inn hen. Hva er det med Frøya og milliardærøya liksom? Og så må vi fortelle litt av det da. Og så har jo folk skjønt at i og med at det har vært så tett imellom produksjonene at det vel verdt å ta turen og se. Men det klart at det aller, aller fleste kommer jo til Frøya av en helt annen grunn. Og så blir det opp til oss da, som driver med servicetilbudene og opplysninger, og opplyser folk om hvor de befinner seg hen. Så vi har jo blant annet laget et kart.
1: Oh, yeah.
2: Filmøya kart. Det at vi har plottet inn de ulike locations som vi vet at det trygt å vise folk frem til da.
0: Mm.
2: Det jo ikke alle haggene og private husene som vi skal på en måte opplyse så mye om, men på de enkelte locations så det fint å kunne ja, tilrettelegge for at folk kan ta turen. Jeg har jo blant annet deres ja, fotoshoot spotten på Titran på Stabben. Stabben i seg selv jo et godt besøkt område på Frøya, men der står det igjen en installasjon fra alle at Johan et sånt hengstativ, jeg vet ikke hvor mange bilder som tatt akkurat der, og det jo sånn som viktig å ja, ivareta.
1: Jeg har et sånt bilde også.
2: Ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja, det tror jeg det ganske mange som har.
0: Men det jo ikke bare på Frøya at det lages film. Trondheim har hatt filminnspillinger. Trolls Oppdal har meldt seg på Trollegget under produksjon. Det har vært filminnspilling og serieinnspilling på Røros. Samarbeider dere litt rann dere filmkommunene, hvis vi kan si det, i Midt-Norge?
2: Ja. Ja, vi ønsker veldig gjerne å samarbeide, og vi har god dialog når vi først prater sammen, men det er jo ikke noe rundt det her som organisert. Mm. Nå det jo ganske spesielt for Frøya kommune som har tatt det her inn så gærlig i planverk og i satsingsområdene sin. Nå har jo Frøya avsatt en prosjektperiode på 3 år, fremover i tid, den har nettopp startet, som gjør at vi skal fordype oss enda mer i det, tilrettelegge for enda mer filmvennlighet, og det klart at herre lytter andre kommunene til, og de vil lære, og vi må snakke sammen. Og da vi jo så heldige da, at vi i Trøndelag, vi har en fantastisk filmkommisjon, Midgard, og Solveig Restad, som jobber som filmkommisjonær. Hun holder oss sammen. Vi setter jo i hennes portefølje, og at hun har sine kontaktpersoner ut på de lokalitetene. Det er gull verdt for hun, og så er det gull verdt for oss også, for hun holder oss sammen, og vet hvem man skal på en måte putte hevene i lag for i de ja, situasjonene som oppstår da. Og ikke minst når produsentene kommer, vil de ha fjellet, ja, da blir det Røros, og vil de ha kyst, da blir det Frøya.
0: Er drømmen en skikkelig internasjonal storfilm?
2: Det blir noe helt feil å si nei. Men det synes jeg nå har vært jævt å kunne vært med på det.
1: James ja. Bond, du ser for deg.
0: Ja, en sånn James Bond. Ja, ja. Sånn Tom Cruise har jo vært i Norge.
2: Ja, de har jo like nedi her. Så det er klart at hvorfor kan ikke de komme hit? Men da er vi jo tilbake til dere der med at utenlandske produsenter skal ta med seg jobba hit. Det må være verdt det, og det vet jo, det er stor politikk på gang nå for å få den ordningen bedre. Så det er spennende å se hva som legger fremover.
1: Mm. Hvor mange filmkoordinatorer finnes rundt omkring da, Mona?
2: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det finnes bare en.
1: Ja. Og hun sitter her. Vi skal snakke litt mer med deg, for det er ikke bare film du har ansvaret for. Du har også ansvaret for fredagene, det skal vi snakke litt mer om.
0: Men først, musikk fra Kenneth Aksnes, og han har mange venner. 500.
1: Ja. Oh, såpass, ja.

0: Kenneth Aksnes og hans 500 venner, og de vel stort sett på Facebook, de vennene, tror jeg.
1: Ja. Det er best å ha dem der, ikke hjem til seg.
0: Nei, det blir litt mye, og så er det sånn da med Facebook-venner at du kan godt ha 1000 Facebook-venner, men legge ut en post om at du skal hjelpe til å male huset.
1: Ja.
0: Ja. Nå ser du hvor mange venner du har.
1: Mona Elisabeth Skarsvåg, du kulturkonsulent og filmkoordinator på Frøya. Det innebærer også at du med å arrangere Frøya-dagene. Mm. Hvilken type festival det?
2: Frøya-dagene har jo en lang tradisjon her på Frøya. Fra tidlig 90-tall, kanskje enda tidligere også. Men den har jo vært gjennom ulike generasjonsskifter. Nå framstår den i ny drakt. Vi har det som kanskje tradisjonspreget med martna, familieaktiviteter og litt sånn ja, typisk trekk for en martna da. Med salgsbodde og sånn, og så har vi kveldsarrangement, litt store konserter med nasjonale artister.
1: Mm. Og hvem det som kommer i år?
2: Ja, nå skal jeg se om jeg husker alle da. CC Cowboys, Halva Priset, ja, Morgan Sulele, og vi har rockere, vi har et tribute band som spiller AC/DC, det gleder jeg meg til.
0: Ja, det hørte så interessant.
2: Ordentlig rock, det må da bli kult da. Det i fjerde her. Black Eyes, eller sånn tror jeg de heter. Ja, det, og noen flere da.
1: Mm. Ja. Og tidligere så hadde man jo Frøya-festivalen som trakk mye folk. Den eksisterer ikke lenger.
2: Nei, det stemmer. Den avslutta vel for et par, tre år siden. Og i kjømdata den da, så tenkte vi at vi kunne kanskje prøve å ikke erstatte det, men heller bygge opp eller utvikle kanskje mer rett å si Frøya-dagene. For den fredagen har ikke hatt noe fast mal, den har vært litt sånn ujevn i kantene, så vi har følt at vi har hatt stort mulighetsrom. Det jo et godt og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggerne. Så i det trepartssamarbeidet der, så har vi kunnet forme den litt sånn som vi selv ville, og innbyggerne, de ønsker veldig gjerne det som Frøya-festivalen ga. Deres samholdet, store musikalske opplevelser, ja, knyttet til det lokale preget selvsagt. Og det har vi lyttet til. Så det det vi ønsker å opprettholde. Da.
1: Ja, så den fredagen som de fremstår nå, fyller kanskje litt hølet som ble etter Frøya-festivalen?
2: Vi håper det. Vi håper det.
1: Mm. Så det jo mye annet som skjer her også. Du har Sula-dagene som nettopp ferdig. Mm. Du har Ute i havet-festivalen på Mausen. Og så det mye som skjer av sånne type arrangement på Frøya på sommerstid.
2: Mm. Det veldig mye. Det som kanskje mest spennende for oss som tar hand om Frøya-dagene, det jo det at vi holder på å bygge opp et helt nytt festivalområde. Før så hadde det jo foregått på Siornmen og her på Sistranda Midtre på sentrumen. Men så har vi jo et fantastisk flott utområde nedover Kultur- og kompetansesenteret. Og det et sånt, vi må bare få til det også, for det så fint der, og vi hadde jo en sånn prøvekjøring i fjor, og det var veldig, veldig herlig å være nede der. Og det skal vi bygge ut enda mer i år. Vi flytter i Martna, og alt som foregår, det skal være nede på der. Sånn at vi får god luft i butikkene, vi får gode parkeringsmuligheter oppe i sentrum, sånn at folk kan bruke butikkene og gå nedover

0: kommune og næringsliv og frivillighet vet at alle de tre partene må brette opp armene og vise muskler sammen, for det da vi får det til. Mm.
1: Skal du ha ferie selv?
0: Det skal jeg. Jeg prøver å gå ut litt I helga.
1: Hva gleder du deg mest til?
0: Vi skal nå lete opp sola. Og så gleder jeg meg bare til å ha fri. Jeg skal prøve å se lite på klokka og egentlig kalender nå. Mm.
1: Du får ha god ferie når den tid kommer, Mona Elisabeth Skarsvåg.

0: Ja, dans på lokalet, det var Based og Based. Det et av bandene det som kommer til Frøya-dagene senere I sommer.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Verdens beste trønderadio.
0: Og verdens beste trønderadio på Frøya, og det skal vi være helt frem til klokka 17. Frem mot nyheter klokka 15 nå så får du musikk fra Texas.

0: Jeg fant den.
1: Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Da kikker vi litt på torsdagsværet. Sørøstlig bris, på kysten nordlig opp i frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddagen lokale regnbyger, først i sør. Du på Oppdal, det venter rundt 13 grader, Røros 14-18 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
2: Programmet presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Nea Radio. Lyden av sommer.
7: Og lyden av sommer har forflyttet seg til Frøya, og jeg har sagt det til det kjedsommelige på hver lokasjon vi har vært i. For nå har jeg fått litt sånn filmfeelingen her.
8: Ja.
7: Location. Mm-hmm. For nå er vi nemlig på verdens beste filmlocation, og det det ikke vi som har funnet på, det den internasjonale juryen som har funnet på.
8: Mm. De var å hente opp prisen i Cannes.
7: Ja.
8: Ja.
7: Under filmfestivalen. Så helt fantastisk. Og da ser jeg, som jeg har sagt, på alle locations vi har vært på, vi på vakre, sett inn kommunenavn her, i dag Frøya.
8: I dag verdens vakreste, kan vi si, i dag.
7: Ja, det det faktisk, i hvert fall i filmsammenheng. Ny time underveis med Nea Radios traktorturné, og hva skjer denne timen, Karin Jektvik?
8: Du, vi får riktig snart besøk av ildsjel, Frøya-patriot og tidligere ordfører Jan Otto Fredagsvik. Han skal få prøve seg på trøndernes trønder.
7: Uff da.
8: Ja, og så får vi også besøk fra Hurran, Vilsau. Ja, så, og det er en, det er mye Vilsau ut på her tingene. Nesten like mye Vilsau som innbyggere.
7: Ja. Det, jeg skal avstå fra å kommentere dette, kjenner jeg ytterligere. Vi starter med musikk fra Tanita Tikaram i denne timen. Dette Good Tradition.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Sommer.
5: Sommer.
4: Og variert musikk.

0: alt det som du var.
1: Det var Kim Vigård som ga oss takk for alt, og vi har vel fått enda flere gjester, og nå det en ordentlig patriot som har tatt turen.
2: Ja, Jan Otto Fredagsvik, Frøya patriot, absolutt, tidligere ordfører på Frøya her, og også tidligere lønna ildsjel i Frøya inn i fremtiden.
3: Ja.
2: Lønna ildsjel?
3: Ja.
2: Ikke et paradoks?
3: Jo, men jeg fikk det godkjent. Det var jo, Frøya hadde jo et trasig år i 2003-2004, fordi at Marin Harvest flagget ut 170 arbeidsplasser fra Nessens største arbeidsplassen på Frøya. Og da ble det krisestemning samtidig, så ble det gratis å kjøre i Frøya-tunnelen, så frøyværingene kom seg til Hitra og fikk handel på polet, for vi hadde ikke pol.
2: Nei.
3: Og da bestemt næringsliv og kommunen seg at man skulle samles i mobilfri zone i Sandvika i Verdalen. Og det klikket vi ut et prosjekt som da fikk navnet Frøya inn i fremtiden. Mm. Så et par dager etterpå så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenke meg å være ildsjel. Ja, det var på en betingelse, at det var å lønne ildsjel, og det fikk jeg godkjent. Så jeg er landets eneste.
2: Ja.
1: Og den Frøya inn i fremtiden, det jeg merket til det jeg kom hit på senteret her på torget, så står det et monument der det står det. Hva er historien bak det?
3: Nei, vi hadde jo vi hadde 25 forskjellige tiltak som vi skulle jobbe mot da. Og ene var jo at vi skulle øke befolkningen på Frøya, for den var jo på vei nedover. Mm. Øka med 25 per år. Og så var det å sette opp et folketalsbarometer bort på her.
1: Ja.
3: Og der står Nåla på 4116, som var befolkningstallet i 2005 da. Og så gikk det tilbake et to år, så da hengte jeg over en presending med plakat på «Vi er i arbeid». Og da var vi virkelig i arbeid, for at det tok jo av etter det da. Så nå er jo Frøya blant en av de kommunene i landet som har størst befolkningsvekst.
1: Ja, så skal man jo øke på med 25, så i hvert fall på gammelmåten så er det noe 50 som må være i arbeid da.
3: Ja, sant.
1: For å få til det.
3: Ja. Så klart det skjedde noe da Salmar og tok en beslutning omkring 2010 om at de skulle slutte å tilsette enslige svensker og sør-østeuropeere. Man bestemte seg for å rekruttere familier. Da var det jo at folketallet begynte å stige ordentlig, vet du. De la jo press på kommunen i forhold til på skoler og barnehager og det mer, men det har man hantert bra.
2: Det har vært en rivende utvikling på Frøya de siste 20 årene. Fra å være et samfunn som bar preg av at folk flyttet og ikke kom tilbake, til at det nå er en, som du sier, da, en kommune i vekst. Hvordan har det vært å være med på den reisen?
3: Nei, altså, jeg synes det har vært fryktelig artig, spennende. Vi er vel signet på Frøya med såkalte patriotiske kapitalister. Det var det Reidar Almås, en distriktsprofessor, som kom med den uttalelsen. At Frøya er velsignet med patriotiske kapitalister. Og mye av det som er fått på Frøya, det er jo gjennom en sånn offentlig privat samarbeid. På andre siden av veien, det står det ved et stort kulturhus og videregående skole, som er et samarbeidsprosjekt der næringslivet var veldig tungt, og likehens blått kompetansesenter. Og så har du Frøya Storal, som ligger ikke så langt unna her. Altså, det er jo fantastisk at hvis du sitter her i sentrum, da kan du slå en sykkel på med 200 radius, og da får du med deg det som vi har fått med seg for å si sånn, som er interesse for andre folk da. Så det kommer jo hele tiden lag fra Trondheim som trener her da. Da har de svømmehall, de har Frøya Storhall da, som er internasjonale mål på inndørs, vi har en utendørsanlegg selvsagt oppe der også, vi har en klatrehall, vi har en basishall og en handballhall, og alt det som sagt er innenfor en sånn radius. Så har vi Hotel Frøya da, ikke minst da. Og det er jo det samarbeidet mellom det offentlige og private, det har vært bra for Frøya, helt klart. Ja, det har vært et eventyr.
1: Det er sosialdemokratiet i praksis.
3: Ja, det vet du.
2: Og, nei, så,
3: ja.
2: Ja, bare fortsatt.
3: Nei, bare, du kan bare fyrløse. Jeg skal snart følge opp møsene.
2: Og så ikke bare det, men vi hadde jo nettopp besøk av Mona Elisabeth Skarsvåg, som fortalte oss om filmdestinasjon Frøya, som også trekker en del folk.
3: Ja, det i den grad jeg har engasjert meg. Og mye siste året så det det at jeg jobber litt for en regissør Halvard Breien og Nordisk Film da, om å få finansiert et sånn stor film, Titterandeløkka. Og parallelt, men det også en dokumentarfilm. For det var jo på en måte en ulykke som endret Norge, skal jeg til å si. Med 140 mennesker som omkom mellom natta mellom 13. og 14. oktober i 1899 da. Og når Halvard Breien var ute på her og filmet guldtransporten, vart nu lite glad I tittarna då. Det blir ju alltså man var varit på tittarna. Och fick höra om den julöka och från den dagen han jobbade bevisst med att få finansiera en sån film då. Mm. Så nu på jag är på väg ut över till Mösenberg nu. Jag ska på generalpröven till Oda. Och så ska jag pröva kvalitetssäkra att vi får nok folk på det mötet han Halvard ska ha då på I museet på Mösen. Der han skal presentere planene og vise noen klipp, filmklipp som kan vise hvordan film her kan bli. Og jeg har sagt hele tiden, det her blir en ny Titanic.
2: Ja. skal du ha en rolle?
3: Nei, jeg har faktisk hatt en rolle I... Jeg var med I Billiardøya uten å bli tatt på alvor, skal du si. og så var vi aldri hatt en Johan, det stod jeg som heimevernssoldat. Men jeg har ikke siktet meg inn på noen rolle I... rolle I den filmen, men jeg har sagt at noen halve brein at når vi ferdig kan og skal motta pris, så kan jeg gjerne være med.
2: du, hvordan det å se at den jobben som du har gjort, ja, først som ordfører og etter kort som betalt ildsjel, at den bærer frukter?
3: Ja, det nok at det artigste som jeg opplever da, det jo at mye av det vi har sett I gang, det varer. Mm. Altså, når vi har Frøyen I fremtiden, så var det ønske om at vi skulle få her det med Frøya-dagene som vi har I sentrum fantastisk I flere år vi kjørte og likens Frøyas festbord som du var på en gang husker jeg
1: ja.
3: Og så kom det jo noen ungdommer og spurte meg midt under arrangementet I 2005 og spurte om ikke jeg kunne ta tida på dem rundt Frøya for de var 10 ungdommer som tenkte seg tykker rundt Frøya
2: ja.
3: Da sette han I en komite med to mann en med stoppklokk og en med med skriveblokk og penn og så sendte jeg dem rundt og så kjørte de opp ordinært I programmet da, neste år og så året etterpå, da var det 92 tredje året var det 242, og så var det 440 og da var det helt opp I 999 for noen år siden
2: Tor de Frøya
3: Tor de Frøya endret vi etter kvart der hermet vi etter Tor de Angjøra
2: ja.
3: for jeg fikk utover han som var primært motor for den da, og som fortalte hvordan de har bygd opp dere, og de har et mål om å blir første etappa I Tour de France. Jeg tror ikke de har fått det ennå. Men så det fungerer, og på samme vis så fikk jeg et innspill også om Frøya-festival. Tok kontakt med Holbjørn Steneng da, som akkurat da var ferdig på Frosta. Og kom hit, og samme år, 2007 da, var vi I gang med første Frøya-festival, og det kjørte vi jo I 18 år sammenhengende avbrytet av Det vil si, vi har ikke avbrudd av covid, vi?
2: Nei.
3: Vi klarte å arrangere med covid, med restriksjoner, da. Men så var det slutt for I 23. Siste var vel I 23.
2: Og nå det Frøya-dagene.
1: Frøya-dagene.
3: Ja. Og de har jo prøvd å lage det til en festival, da, mer, da. Og da skal man jo ha rock I fjæra, ikke sant? Og konsertene I det. Det blir spennende. Og det veldig bra at man tar tak I den igjen. Det var jo et brukbart arrangement I fjor da. Og de har fått gode artister. Ser jeg. Jeg ikke engasjert I dere. Jeg var alt spurt, men nå takket jeg nei. Jeg 79 år.
1: men du har jo ikke bare tjenestegjort her på Frøya. Du har også vært på den største politiske scenen, nemlig på Stortinget.
3: Ja da, når man skal nominere, Arbeiderpartiet skal nominere til stortingslista da, I 92, så ble jeg spurt om jeg så på en plass. Jeg hadde en måte langt nedpå. og så havna jeg på 7. plass. Det var litt for høyt etter min mening. Og så skjedde noe under valgkampen at en trekk seg, og så ble da Gunnar Øyengang statsråd, og dermed så plutselig den kvelden jeg satt og førte meg med opptelling på valgutbøyda, så plutselig befant jeg meg i en situasjon der det var ikke så spesielt lyst på å ferre fra Frøya og være der i 4 år. Det så jeg litt mørkt på, men jeg hiver meg ut i det, måtte noe da. Og det var 4 spennende år, men jeg var veldig tydelig på det nummerkomiteet at ikke en gang til. Så jeg sa fra tidlig, men det var for all del, det var spennende og fint å oppleve det altså.
1: Det var jo, du var jo som du sier da, vara for hun som ble landbruksminister den gangen, altså ja. Gunhild Øyangen. Dette var jo i forbindelse også i 1994, ja, EU-kampen, ja. Et brytningsår i norsk politikk, og sett midt oppi det.
3: Ja.
1: Hvordan var det?
3: Ja, det var jo spesielt, jeg må si det. De har jo et press på meg selv også, da, for å være med rundt, da. Og agiter for i øyne, det hadde jeg litt trøbbel med. Men nei, folket på Frøya er veldig, tror jeg, fortsatt mot EU. Selv så har jeg mer avslappet forhold til det.
1: Verden har endret seg.
3: Verden har endret seg, og det som har gjort at det ble vanskeligere å si nei i 94, det var jo blant annet at svenskene kom med.
2: Jan Otto, du skal representere ordførerlauget i dag og være med på Trøndernes Trønder.
3: Jaha.
2: Du har hørt hvordan greiene som står foran deg her nå. Kauking og kasting og parodiering av en kjent trønder. Hvordan ser du på det?
3: Ja, det her skottet har prøvd en gang på mausen, tror jeg. Og kauking, det noe rett som det. Men det med parodiering, det var vær.
2: Ja.
3: Hva man skulle parodier da?
2: Du skal få trekke en lapp her, så skal du få et oppdrag. Det tar vi sånn, etter ja. Litt musikk her.
1: Det er veldig enkelt, og jeg er helt sikker på etter hva jeg har hørt om deg nå de siste minutterne, at dette kommer til å gå helt fint.

0: Har brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: det var Jason Mraz der med I'm Yours. Så vi kan jo dvele litt ved gårdsdagens kamp mot Elfenbenskysten, Karin.
1: Ja, det var en spennende kamp også. Jeg satt jo og så den I leien.
0: Ja, det gjorde jeg også.
1: Og det synes jeg litt sånn stressende.
0: Ja vel.
1: For det jo en viss spenning.
0: Ja.
1: Og spesielt de her siste minutterne på overtid.
0: Ja.
1: Ja, de synes jeg så ubehagelig.
0: Ja, altså, du, vi kan jo si det sånn. Jeg satt også og så kampen alene, men jeg foretrekker jo det da.
1: Ja.
0: Ja, for da satt jeg, tok meg et lite glass, og så satt jeg I bokseren og så kamp på TV. Alene. Fred og ro.
1: Sett å kommentere litt underveis da, for deg selv.
0: Ja, ja. Absolutt.
1: Hva sa du I går da?
0: Nei, I går så var jeg, for det første så må jeg jo innrømme at jeg la inn et lite tippetips da, for jeg vurderte jo kampen som gammel fotballkommentator, så jeg jo for meg kampbildet, og det var at det kom til å stå 1-1 ved full tid, hvorpå Norge da avgjør I ekstra omgangene.
1: Ja.
0: Men så kom jo han Haaland da og forpurra hele prosjektet mitt ved å score 4 minutter før slutt.
1: Hvor mye penger mistet du på det?
0: Nei, det var ikke så veldig mye penger, men det var mer følelsen av at kampplanen min ikke slo til helt.
1: Men det mange da som har sett fotball sammen I det siste, og så såg du stemningen foran slottet, og så gikk Karl Johan.
0: Ja, helt vilt.
1: Og helt dekt av folk.
0: Ja, alle forlot jo sine respektive hjem og utesteder og dro opp på slottsplassen.
1: Ja, det var hver en 17. mai.
0: Det var helt ellevilt, og det siste jeg har sett noe lignende, det var da vi kvalifiserte oss til VM I 94, og for så vidt også etter seieren mot Brasil I 98, da trakk folk ned til Oslo sentrum, og det var helt Texas.
1: Ja, og I går så satt de midt I gata der, og rodd.
0: Ja.
1: Og Steinkjær, de har også lyst på en ny folkefest, for de visste jo kampen Frankrike-Norge på storskjerm.
0: Ja,
1: det var ikke en like artig kamp.
0: Nei, det var en litt kjedelig kamp, men det var vel kanskje litt ventet av og sånn som det ble. Men det var jo 4, nesten 5 000 personer I Steinkjær da.
1: Det var fullt der, og de satt og koset seg og drakk øl og så kamp sammen under Steinkjærfestivalen. Og nå vil Steinkjær-ordfører Gunnar Thorsen, han vil ha en ny sånn folkefest I Steinkjær.
0: Ja.
1: På søndagen mot Brasil.
0: Ja.
1: Så ser han for seg at de skal rigge opp denne storskjermen på torget igjen. Og vise kampen ja, på nytt. Ikke ja. På nytt, ja, men en ny kamp.
0: Ja, altså det der trenger jo ikke å være noen dårlig idé, for det har jo vært fotballfeber over hele landet. Og mange har jo gjort det. De har vist kamper, og de har I det hele tatt fått dette her til å bli ja, den folkefesten som vi alle sammen har forventet.
1: Ja, og festivalsjef Svein Bjørge da, som arrangerte den forrige storskjermkampen, han sier at de rigget. Og tror at de kan få til det her da, med å vise åttendelsfinalen på torget I Steinkjær.
0: Noe som førte til at jeg øyeblikkelig fant fram Steinkjær på yr.no, og søndag 5. juli så det meldt ganske mye regn. Så ja. Det spørs om den festen kan bli I våteste
1: Finns
0: laget.
1: Finns ikke dårlig vær, vet du, Knut Inge?
0: Nei da, bare dårlige fotballtrøyer importert fra Asia. Vi skal ha litt musikk. Dette sjuende far I huset. Og da blir det kanskje neste år.

0: alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Da har sommerradioen kommet seg på plass igjen.
4: Ja, og nå skal det handle om Vilsau, for vi har fått besøk av Aina Tarrelsen fra Hurran Vilsau. Og Aina, det mye Vilsau ute på øya her.
5: Ja, det kjempe mye. Vi jo Vilsau-kommunen, vet du.
3: Ja, mange vil kanskje si at det nesten bare Vilsau her. Nei, bare. Nå tenker jeg høyt da.
4: Men hvordan dyr det, en Vilsau?
5: En vilsau en gammelnorsk rase som veldig nøysom og halvfør, som ikke trenger å være I fjøs på vinteren og veldig sånn rustet til å klare lamming selv. Og, ja, det en sånn ursau.
3: Ja, rett og slett en urrase. Hvor langt tilbake snakker vi at de har vært her? Sånn alltid? Eller?
5: Hjelp, nå spør du kjempevanskelig.
3: Eller har de blitt satt ut her? Eller hva hvordan har den havnet hit?
5: Ja, nå spør du godt egentlig. Det ikke helt satt meg godt nok inn I. Nei, du, skal være helt ærlig.
3: Du bare passer på dem.
5: Jeg passer på dem, ja. Og, det, og den, den jo et godt beitedyr, sant? Mm. For kystlyngheia vi har her. Og, den, og det at den nøysom, ikke sant? Mm. Den eter jo alltid fra tang I fjæra til lung til gras til... ugras, skal jeg ta seg. Ja. Ja, så den jo veldig sånn nyttig å ha.
3: Hva betyr den for ja, utseende og naturen og slik som Frøya fremstår?
5: Jeg synes den passer godt sammen med sånn som Frøya fremstår. Jeg snakket med en forsikringskall her forrige uke, og han sa til meg at du vet det, sen at han var egentlig fra Hedmark da. Ja. Og så sier han det at hun jobbet I Trondheim så sier han det at dere trondhjemmerne sier han det ikke ordentlig trøndere men du en sånn vild trønder så jeg tror at det ganske beskrivende vi litt sånn vild trøndere og vild sau
4: går godt I lag
5: går godt I
3: lag. Men man heller jo sau for ull og kjøtt primært ja. Det som basisen for vild sau nå?
5: Ja, ikke ulla faktisk
3: nei
5: for det at ulla til vilsauen litt annerledes. Den lagd sånn, eller Ola til vilsauen, han skal slippe den selv.
3: Ja.
5: Ja. Og så den, hvis du skal bruke Ola vilsauen, så må du sortere, og det bare visse fiber I den som går an å bruke, så det kjempe mye arbeid. Noen gjør jo det, men mange ikke. Men det kjøttet da, vet du.
3: Mm.
5: Det jo litt vilt smak, og for det at de går på gode beiter, sant? Minst mulig kraftfôr, du skal finne det de trenger I naturen, og det gir jo god smak på kjøttet.
3: Mm. Mm. Ja, fordi normalt så vil man jo si at sauekjøtt smaker litt selvbevått, men...
5: Ja, det enig I, faktisk. Ja.
3: Men hvor populært dette her da? Hvor mye... Altså, det stor drift om kjøttet?
5: Ja, det vil jeg si. Vi driver jo økologisk.
3: Mm.
5: Det ser vi at har litt å si for folk. Det har litt å si for folk at vi at de vet hvor kjøttet kommer fra, at de vet liksom hvor dyra hadde. De vet at vi slakter dem selv, at det liksom ikke noe mye stress I dyret sånn sett, ikke sant? De går nå ned om Nova, og så henter vi dem nå opp på en vis. Så det, og det tror jeg har mye å si for kjøttkvaliteten også. Men de jo mindre enn vanlig sau.
3: Ja.
5: Ja, de veger jo mye, mye mindre.
3: Men da forstår jeg det sånn som at rett og slett så kan man kjøpe et sånt til påska, så kan jeg kjøpe et lammelår av vilsau.
5: Ja.
3: Og det

0: Hvor bra det?
1: Det det beste du får det, vet du. Det det, vet du.
0: Men dette et betedyr, som du sier, mindre arbeid enn med vanlige sauebesetninger?
1: På en måte. Og på en måte ikke. Jeg vil si at det krever jo at du er litt rundt på beitene, sant? Og følger med, du kan jo ikke bare overlette dem til seg selv. Så vi er jo rundt og har beitesjekk. Vi har dem ikke fritt oppe i haugen vi da. Vi har dem inn her da, på store beiter. For det at det skal være lettvint og smulig å få samlet dem og sjekket dem og behandlet dem for snyltere og få kløpt dem og merske dem og ja.
0: Hvor mange er det som driver med det her?
1: Mange, ganske mange på Frøya, ja. Jeg vet ikke hvor mange, men vi er jo største villsaukommunen i Norge, ikke vi det da? Jo, det tror jeg vi er.
0: Vet man noen hvor mange de er? Sånn totalt, det blir jo bedt her, det har jeg jo sett på, det har jo vært litt rundt på Frøya.
1: Jeg har hørt et tal på 3000, men jeg tror det mer.
0: Ja. Mm. Det mer søv enn folk.
2: Ja, nesten.
1: Ja, det nesten det. Litt artig da.
2: Hvor mye produserer dere i løpet av et år da?
1: Sånn cirka nå, så produserer vi cirka 200 tonn. 200-300 tonn.
2: Og det her kommer det folk fra hele landet og kjøper?
1: Vet du, det nesten sånn ekkelt å si det, men vi hadde jo en nettbutikk. Og den måtte jeg bare kutte ut skatt og si, for det at vi har så mange faste kunder som på fastbestilling, så jeg har ikke kjøtt til dem som bestiller på nattbutikken, så jeg må bare...
0: Så hvis jeg skal gå løs på påska neste år, så må jeg bestille nå?
1: Eller nei, lår kan du få, men sånn som pinnkjøtt og sånn er jo fullt bestilt som regel. Og da blir det liksom så dumt å ha den nettbutikken og si, nei, du kan ikke få dere, men du kan få dere.
0: Er det en vanlig julemat her? Pinnkjøtt av
1: vinsel? Ja, det vil jeg si, ja.
2: Og til høsten så åpner dere spiseriet deres igjen. Hva får man å spise der?
1: Der satser vi jo på litt sånn sesongbaserte varer. Vi dusker jo mye selv. Bruker litt av kjøttet vårt, så bruker lokalmaten til andre produsentene. Vi er jo med et nettverk som heter Smake fra Øyrike, som på en måte er veldig populært. Så vi bruker jo lokalmaten til hvert andre og ja, serverer lokalt.
2: Så der blir det muligheter til høsten. Takk for besøket, Aina Tarelsen.
3: Klokka er 16.
4: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risikoen. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av internett og TV-leverandøren NEAS.
6: Da kikker vi litt på torsdagsværet vi. Sørøstlig bris, på kysten nordlig oppi frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddagen lokale regnbyger, først i sør. Du på Oppdal, det venter rundt 13 grader, Røros 14-18 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
7: Sendingen presenteres av
8: Scandic Stiklestad. God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og den fortsatt på vakre Frøya, nå sola, det helt blå himmel. Og
2: vet du, det alltid fint vær på Frøya.
0: Ja, jeg hører det.
2: Helt utrolig også.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg helt skal ta alt dette her for bokstavelig talt god fisk, for du jo lokalpatriot, Karin Jekvik. Du kommer jo herfra.
2: Ja, men jeg mener bestemt at jeg kan ikke huske at det ikke har vært fint vær på Frøya, nei.
0: Nei.
2: Men apropos god fisk, vi skal snart snakke om god fisk.
0: Ja, vi inne i den siste timen av traktorturnéen fra Frøya. Vi skal snakke om god fisk, for er det noe de kan her ute, så er det nettopp det.
2: Nettopp, og de har høsta priser også, så vi skal høre mer om det. Og så får vi også besøk av en historiker.
0: Ja. Blir det gammel eller ny historie?
2: Da blir det litt gammel historie, ja.
0: Ja. Det var sånn jeg brukte å si til bestemora mi. Hun brukte å si at hun var så god i historie på skolen.
2: Ja.
0: Ja, så er det jo ikke så rart. Det hadde jo ikke skjedd noe ennå.

0: igjen, det var Bee Gees det på radio. Vi befinner oss jo fortsatt på Frøya, og vi har jo med oss Hans Anton Grønskag, som historiker, eller I hvert fall historieinteressert, skal vi si det.
1: Vi sier historieinteressert, ja.
0: Ja.
1: For historiker blir for tungt.
0: Ja, da blir det tungt. Velkommen til oss. Ja. Vi snakket litt under Bee Gees her I sted om hvor gammelt egentlig det her, og så finner vi ut at det har jo bodd folk her siden du, I hvert fall I 10.000 år.
1: Ja, det har det.
0: Så da snakker vi siste istid egentlig.
1: Ja, det kom da folk her oppover da, etter hvert som regn trekte nordover, så var det jo regn som var første flyktningene hit, klimaflyktningene, og så kom de etter da, folket.
2: Hvordan vet man det?
1: Ja, det vet jeg ut fra de funnene som gjort da, og det jo stort sett det som bevarte funn I vårt klima, det jo flintredskaper som de laget. og ellers så det jo veldig lite av skelettfunn og sånne ting I Norge, for at jorda ikke slik. Men I Danmark det jo mye mer, og så vi vet jo sammenholdt med de landene der det kunne bevares mer, da, så ser vi jo ganske nøyaktig hva det. Så det, langs hele kysten her så det jo så, områder der de her folkene bosette seg, for at det var masse kval og fisk I sjøen, så var det som lokket egentlig.
0: Så det har vært frøyværinger her I 10.000 år?
1: Det har vært frøyværinger her I 10.000 år. Om det har vært sammenhengende, det en annen ting, men det kommer nye innvandringer etter hvert yngre steinalder og sånt. Da.
2: Hvor godt denne historien ivaretatt?
1: Ikke så veldig godt ivaretatt her, men altså det skyldes jo også sånne ting som at vi vet om områder der de bodde. Og det litt fint med Frøya, fordi at det skogfritt enda I de områdene. Og det lett å se hvordan det har slett ut. Og det den såkalte steinalderløypa, steinalderstien, det går opp fra Sistranda til Hammarvatnet. Det går jo rett opp I en vik som det har bor I bosetting da. Og der har man jo gjort tilstrekkelig funn, også tidlig, da, av han som egentlig satt navnet sitt til den der kulturen, altså Posna-kulturen, Anders Numedal. Og min bestefar var også med på det der, og de fant ganske mye der. Og det jo da funn som på vitenskapsselskapet I dag. Men de har jo ikke grovet opp på alt, og det jo ikke lov å grave der heller. Da. Men han sa det jo en sti nå som ble beskrevet med plakater oppover, som permanente plakater oppover, hvor det hen og hvor det bor. Og man ser jo også der da, at på grunn av Hammarvatnet så ser man at omtrent der, det ligger omtrent der havet kom inn. Bare at havet lå en høyere opp da, og de har frisk vatten bak seg og sånne ting, og ganske lunt og fint. Ja.
2: Det mye historie her på Frøya, så nå snakker vi om historie for veldig lenge tilbake her da, men vi har også Titran-ulykka.
1: Ja.
2: Den har du skrevet et spel om.
1: Ja. Altså det var, det sier at altså det spelet, det kom jo, det var jo markert en gang før det der med Titran-ulykka I 1949 da. Der ble reist en, det bautaen som ut på der. Med navnet på alle de 140 som omkom da. Og det var jo folk fra store leder av landet, fra Borgund I sør og helt opp til Bodø I nord. og en god del som omkom også på Frøya da, og Smøla området her. Det kom I stand som en bønn fra en dame som kom til Frøya, som heter Eva Mjøen, som så med nye øyne på Titran og mente at her måtte det være et spill. Og det hørtes veldig rart ut for oss, liksom, for vi visste jo om bare Stiklestad og spillet på den tiden der. Og det å legge et spill til Titran i det klimaet som det var liksom litt uhørt egentlig med det tekniske hjelpemidlene vi hadde. Og det var på 80-tallet, 87 omtrent. Så jeg skrev jo spillet der på, nærmest på befaling for en damme, hun meget myndig damme. Men jeg skrev noe spillet til 89 da. Og da har vi første framvisning ut på der.
2: Men det her, det var jo en ulykke som preget Titran-samfunnet veldig, og så de mistet jo en stor del av mannfolkene sin. Hvordan var det på Titran etter denne ulykka?
1: Jo, det var selvfølgelig trasig, for det var mange som mistet både mann og brød og barn, og, eller sønner da. På det her, men kystfolket jo ganske sterk, så de har jo, måtte jo reise, og det kvinnfolkene som var på kysten den gangen, det var sterke folk, så de klarte å opprettholde samfunnet, og de måtte jo selvfølgelig gifte seg på nytt en god del til dem, men det var et hardt slag. Men det var, samtidig så var det vel egentlig at Titran-ulykka også varslet en slags industrialisering og en oppgang som kom dem til del da. Selv om industrialiseringen kanskje var rett og slett en direkte årsak til at ulykka fikk så stort oppfang, så ble det også bedre tider fremover da. Så sånn sett så klarte de seg jo etter hvert da. Og det fikk kommunen ganske mye peng også da, som til Titran-fondet, som i hvert fall de verst nødlidende var fikk nytte godt av det.
2: Det var ikke så mange av dem som opplevde denne ulykka som ville snakke om det som skjedde. Var det vanskelig for deg å skrive det her spillet?
1: Ja, jeg måtte rett og slett, det var jo skrevet en del. Så det var jo samlet en del stoff til den minnemarkeringen i 1949. Og der var det jo da overlevende som var til stede, og barn av dem da. Så det var jo nedskrevet en god del, og det har jo også kommet inn del bøker, sånn som Carl Brocks da, som skrev om Titran-ulykka, som har samlet en del om det. Men det riktige som du sier, altså, at det var ikke bare å snakke. Det var såpass tungt at de nødig snakket om det, egentlig. Og de ville heller gå videre, på en måte.
0: Mm. Hvordan preger ulykka samfunnet i dag? Er det fortsatt noe som ligger langt frem i bevisstheten til folk?
1: Den ligger jo lenger. Altså Titran-ulykka, etter at Titran-spillet ble skrevet, så tror jeg nok at Titran-ulykka ligger lenger frem i bevisstheten enn jeg gjorde noen gang. Så jeg tror kanskje at det med å menneskeliggjøre det på en måte, og aktualisere det på en måte, jeg var med på og bringe det fram som ikke bare er ulykke, men også en stolt historie for dem som bor på Titran. Så, men det er klart at det er dem som lever nå, de har ikke det direkte tapet bak seg. Så de kan snakke om det på en annen måte.
2: Og nå har vi hørt flere har sagt at nå skal Titran-ulykka bli filmatisert, bli en stor film, sa Jan Otto Fredagsvik. Hva tenker du om det?
1: Jeg er glad for at kysten blir beskrevet, og Albert Brein og gjengen, de har jo gjort en jobb allerede med det. Jeg er veldig spent, men jeg har vært med dem og snakket med Isak Gaustad da, som en person som, eller familien, har stått veldig sentralt i historien om Titran-ulykka, når den skjedde. Og han har jo en utrolig minne selv da. Og det var interessant, og jeg har god tro på at det her blir bra.
0: Frykter du at man tar noen sånne grep rundt det og på en måte romantisere det litt, altså gjør det til en sånn filmatisk historie?
1: Nei, altså, jeg er jo ikke bekymret for det, for at det her, det må jo skje på en måte som er forsvarlig og er tru mot historien, egentlig, og det med få unntak så hadde det vært gjort det da på de filmene som har vært vist til nå, og jeg tror nok det at de lever opp til det.
2: Ellers så jobbes det for, vet jeg, å få til et ordentlig museum her på Frøya.
1: Ja.
2: Er du involvert i den saken?
1: Ja, du vet, det museet, jeg må tilbake til Hans Grønskagen, da han kjøpte et hus som egentlig har stått på Strømøya, og som ble flyttet til Gurvikdalen, og så, som nå ble flyttet til Sistlerna i 1952, og som da utgjør bygdetunet i dag. Det har skjedd veldig lite etter det. Så det har jo vært en gammel drøm om å få et museum som samler. Men nå jo kommet til en god del, både gammelskolen og bygdetunet og bedehuset på Sistranda som en del av det her museumstanken. Bedehuset fordi at det et av de eldste bedehusene I landet. Og gammelskolen jo godt bevart skole fra 1870-tallet. Så den har vi fått I stand, og jo, jeg med.
2: Ja, vi får se hva som skjer fremover nå I den saken, og takk for praten, Hans-Anton Grønskag.
1: Ja,

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Lyden av sommer. Nea Radio.

0: Soda, soda, kanskje det skal uttale. Skal det være engelsk slang på det?
1: Jeg tror det er soda.
0: Soda, ja. Ikke soda.
1: Rett og slett, soda.
0: Summer delight. Nå skal vi snakke om i hvert fall et av mine favorittemaer, nemlig mat.
1: Ja, og vi, det skal handle om røka laks, eller røka ørret og røka fisk. Ja. Og vi har fått besøk av Vidar Garnvik fra Garnvik Røkeri. Den maten din, Vidar... Ja. Den er det mange som har fått en liten smakebit av.
2: Det har begynt å bli en del nå, ja. Vi har jo fått oss et bra merkenavn i Norge, og den distribueres stort sett over, over hele Norge.
1: Og vi var jo på Hitra i går, ja. Og da ble vi servert laksen til en Vidar.
0: Ja, og jeg bruker å si at akkurat det med røyka laks, det har jeg litt rede på, for jeg har vokst opp i Namsen, eller Namsen da. Så jeg har røkt noen kilo med villaks oppover, og vi namdalingene er jo litt sånn snobbåt på dere med røyka laks, det må vi innrømme. Men den jeg fikk i går, den er meget spesiell, og det er tørrmodna laks.
2: Stemmer det, ja.
0: Ja, og jeg har hørt om tørrmodning av kjøtt, det har jeg vært borti, men at det gikk an å tørrmoden fisk, det vet jeg ikke. Og hvordan kom du på det?
2: Nei, det er helt tilfeldig at jeg kom på det, for at jeg fikk så et skap med kjøtt i. Og så spurte jeg da om det går an å bruke til fisk. Og det finnes egne skap for fisk, sånn, så det kan du gjøre. Så det ble jeg kjøpt meg et skap, da, kostet noen skjorter, men... Den som ikke tør prøve, han kommer heller ikke lenger.
0: Nei.
2: Så kjøpte jeg meg et skap, og så testet jeg ut, og fant jeg sånn cirka antall dager med å henge. Da.
0: Ja.
2: Og det slo han.
0: Det slo han veldig, for det var en fantastisk god røykalaks, og det er jo ikke bare det dere har jo mange ting på sortimentet, og det har blitt noen priser etter hvert også.
2: Ja, det har det. Jeg har egentlig ikke oversikt over hvor mange er nå, men det, ja, det har blitt en del.
0: Ja. For det har vakt ikke bare nasjonal, men internasjonal oppsikt dette her.
2: Ja, vi får jo en del henvendelser både fra Tyskland og andre land som lurer på om, dem, om vi har noe eksport per noe, så har vi ikke.
1: Hvordan startet det her da, Vidar?
2: Hobby.
1: Ja, som tok litt av, kan du si.
2: Tok litt av, ja. Jeg hadde jo en god jobb i bot i Trondheim, og tenkte jeg, for trøya må jo ha noe videreforedling selv av alle laksen som vi får opp. Så i 2015 så sa jeg opp jobben min og bygde om garasjen og satsa. Hus og hjem.
0: Det har betalt seg.
2: Ja, jeg var litt blidere på nå.
0: Hun setter at bortifar her og kan bekrefte det.
1: Og nå har du folk i arbeid til deg også, så hvor mange ansatte har du?
2: Ni.
1: Ja.
2: En som bor i Oslo, fast der lenge. Har Øst og ja, Vestfold distriktet.
0: Hvor involvert selv er du nå? Er du mer sjefen selv nå, eller er du fremdeles i røykeriet?
2: Jeg klarer aldri å holde meg unna hverken det ene eller det andre, så jeg er med produksjon og produksjonssjef nå, da, for jeg har ansatt en daglig leder i fjor. Så, men jeg er jo litt overalt og fæl ut til kunder, og jeg må aldri glemme de kundene dine. Og så hvis jeg ikke er med ut på noen messe, så får jeg spørsmål hvor den videre enn da, og sånne ting. Så det er litt artig at de husker meg.
0: Hvor mye reiser du med det her prosjektet ditt?
2: Det blir noen reisedøgn i året, ja. Gjør det. Men det må jo til da. Skal du markedsføre det du holder på med? For ikke alle som kommer til Frøya.
0: Hva er hemmeligheten bak en god røykalaks?
2: Tid. At du tørresalter og la den få den tørketida og røyketida som en røykalaks, mener jeg da, skal være da.
0: Mm.
2: Det skal ikke være bare kjørt forbi skapet, det skal inn i skapet jo. Så der er jeg litt streng på alt denne produksjonsprosessen da.
0: Diskusjonen går jo høyt da, i røykalaksmiljøet, oppdrett eller villaks.
2: Det er mange som ikke vil ha oppdrettslaks, og det har jeg fått hørt om på messa. Jeg vil, de vil ikke kjøpe heller, nei, så er det ikke noe tvang, men jeg vil gjerne ja, at du smaker.
0: Mm.
2: Med det resultatet at han har med seg noe i baggen når han gikk forbi.
0: Ja, for det har blitt gjort forsøk, og det har blitt gjort testet av store, kjente kokkenavn i Norge, og de har bommet allihop.
2: Helt klart. Så det, nei, det går an å få til et bra resultat av det, ja. Mm. Jeg tviler om det.
0: Hva den viktigste forskjellen på oppdrettslaksen og villfisken når du skal lage røkalaks?
2: Det mye tørrere enn villaksen av det. Mm. Og derfor så må vi i tørresalten altså, fære en del av det innholdet i sluket. Mm. Så da blir det jo tørrere når den får seg noen dager først etter røyken.
1: Du liker å eksperimentere litt. Hva det sprøste du har prøvd?
2: Oi, det ganske mye, altså. Nei, den tok meg litt på senga, altså. Men
1: du har en whisky, nei, det er konjak.
2: Det er konjak ja.
1: Marinert.
2: Akkevitt har jeg også. Ja. Akkevitt for innrøya. Så det blir jo dyre produkter når du bruker dyre råvarer. Mm. Men jeg synes det kjempeartig, ja.
1: Hva det mest populære, da?
2: Ja, det jo de fire store variantene som vi kaller melk- og brødvariantene. Det røkt laks, røkt ørret og to typer varmrøkt. De går det mye av. Så har vi noen spesialiteter som vi har både til Britannia og andre hoteller og kunder som ønsker sine egne varianter.
0: Hvor stort har det markedet blitt, spesialbestillingene?
2: Det går jamt og trutt, gjør det. Britannia kjøper jo en del med fennikel og eina. Som har slått an, som de har på frokosten og seiler.
1: Klarer du å levere til alle som vil ha det?
2: Ja, god planlegging så går det.
1: Ja. Hvor mye produserer du i år da?
2: I 2025 så var det 100 tonn filet. Det fire trøllerlass med filet. Så det omregnet i hel fisk så blir det mengder. Ja.
0: Mm. Hvor viktig er det at råvarer og nær sagt, alt rundt det er lokalt.
2: Jeg synes det en kjempegreie at vi har det så nært. 20 minutter kjør, nå henter du råvarene. Så det, nei, det synes jeg kjempe.
1: Hva planen for sommeren nå?
2: Nå venter vi på at vi skal til Trondheim på Matfestivalen. Det et utstillingsvindu vi har vært med i 10 år. Og det forventer at vi blir med. Ellers så skal vi jo på Agrishow, Stjørdal. Mm. Ellers så er det noe jobb da.
1: Har du noen nominasjoner til årets matpriser?
2: Ja, det var en inn her også som har gått til finalen.
0: Hva er det?
2: Det var den med fennikel og inn.
0: Ja.
1: Blir det pris?
2: Jeg håper det, men jeg kan ikke. Man kan jo ikke ta det på forskudd.
0: I markedsføringen, hvor viktig er det sånne, å få sånne priser?
2: Ja, klart at du blir jo vist frem da. Mm. Og det betyr jo mye. Men da blir folk nysgjerrig, og da kommer de opp på stand og skal smake, og så blir det startet ballen. Så, ja.
1: Det blir en del arrangement og en del stands og litt sånn fremover videre, men blir det tid til en liten ferie også?
2: Vi har hatt en liten ferie i vinter.
1: Oh.
2: Etter julerøsjet så tar vi oss en dag. Ellers så må vi jobbe når det er høysesong.
1: Så du tar sommerferien på vinteren, du?
2: Ja.
1: Ja. Går an det jo. Da får du ha lykke til med alt som skjer i sommer, og takk for besøket, Vidar Karnvik.
2: Takk for det.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig statusjag.

0: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Det sommertid. Nia Radio, verdens beste trønderradio.

Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld. Du også.

0: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Ja, det var Belinda Carlisle, det med Summer Rain, og det var den nest siste låta det, fra Nea Radios traktorturné på Frøya denne dagen.
1: I morgen så går turen til Mausen, og da skal vi ta ferge over Knittinget, så da er vi avhengig av fergetid.
0: Ja, vet du når ferget går?
1: Ja, jeg har sjekket ut, den går 22:30.
0: Ja, hva skal vi på Mausen?
1: Da skal det handle mye om premieren på spillet Oda fra havet, men det skal handle om litt andre ting også. Blant annet så har det vært en stor diskusjon rundt denne ferga. Jaha. Blant annet Mausen.
0: Ja, hva er diskusjonen?
1: Diskusjonen er at fergetilbudet kan forsvinne, sånn som vi kjenner det i dag. Da blir det vanskelig å drive næringslivet på her, blant annet.
0: Det skal vi snakke mye mer om i morgen, for da tar radio- eller traktorturnéen turen ut til Mausen. Karin Agne Dinge, takk for følge. Fram mot nyhetene, her Katrina and the Waves.

0: klokka er 17.
1: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
8: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
9: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
10: Husk radbingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800 840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo I kveld, du også.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: God sommer!
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Splitter ny musikkmix-runde her og nå her på Nea Radio. Jeg håper du har det bra der du er der i hvert fall. En stor glede å kunne ta med en god runde musikk til deg i den tida vi har foran oss. Vi skal innom mye langt. Eric Carmen snart og først Avicii, Awake Me Up.

Christ. Det her er Eric Carmen. Han gikk bort dessverre for noen år siden. Mannen bak All By Myself og en av de store Dirty Dancing-slagerne. Her fikk du høre Eric Carmen. Han ble 74 år, men musikken den lever heldigvis videre. Litt nyere musikalsk gate nå. Suzette og Lola Indigo her er Kamboleva.

0: Nothing's Gonna Stop Me Now. Det var godeste Samantha Fox her på Nya Radio. Født i 66, og da begynner jeg å bli voksen dame. Jeg begynte å bli da, nå fikk jeg rodd meg land på riktig vis. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now, var også for øvrig med da, i siste filmen med der gjengen, vet du, i Fredrikstad, Ed Garasjen, og gjengen der, lange, flate boller. Her litt roligere tilstand nå da, Willie Nelson, The Choking Kind, her på Nya Radios musikkmix.
1: I only meant to love you

Han var jo med i Prudence, det var i tiden 1971 til 1975. Det her var en helt annen epoke av Terje Tyslands melodiske historie. Farskapet fikk du her i musikkmiksen på Nea Radio. Terje Tysland, han jevnt å høre han på her i Nea Radios musikkmiks, og bra er selvfølgelig det. Og nå er det, går det fra Oppdal over til Chicago. Han er Chicago da. Det her er Look Away i Nea Radios musikkmiks.

Arven her, sier gubba på Nia Radio og Musikkmiksen. Den fortsetter videre den mot mere gode begivenheter. Det er i hvert fall god musikk du får her på Nia Radio. Tau Tau, fin tur nå, og deres godeste Pamela. Mitt navn er Stian Elvrum, og håper du har det bra. Sender gode helsninger med den gode musikken.

0: programmet presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
5: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

0: E18.
1: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderparti-regjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi over halvveis I året, det blitt juli, noen har sommerferie, andre venter på sommerferie, noen har kanskje gjort unna litt og spare litt til senere. Uansett så håper jeg at denne onsdagen så god som man kan få blitt. Og hvis den ikke det, så går det an å senke forventningene litt for å lure seg til at det blir en bra dag allikevel. For eksempel da. Jeg heter Hanne, sitter her og klar for å spre godt humør og sitte her I herlig selskap sammen med deg fremover.

0: I dag det 1. juli, og tilbake i tid så ble jo Canada grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her i 1867. Har bursdag i dag da, Canada som land, eller ja. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på denne dagen her i 1876. Og så har vi Albert Einstein som publiserte relativitetsteorien sin på denne dagen her i 1905. Brødristeren, slik vi kjenner den i dag, med brød som spretter opp når det ferdig, ble avduket av oppfinner Charles Strite den 1. juli i 1918, og så var det skipperen som ble skapt av Elsie Segar på denne dagen i 1929. Øresundbrua ble offisielt åpnet på denne dagen i år 2000, det jo broa som strekker seg fra Malmö i Sverige til København i Danmark, og NAV ble opprettet på denne dagen her i 2006.
1: Jeg har så lyst til å ta inn, som en idiot. 17. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jepp, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Husk radiobingo på Nea Radio, ja, i kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at i går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld er det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Vi er klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo i kveld, du også.

Vi var inne om oppretting av NAV, men det flere sånne diskusjonsgrunnleggere som har opptrådt på denne dagen opp gjennom tida. I 2006 kom jo NAV, i 2021 så var det EU som innførte forbud mot bruk av plast I spisebestikk, begre og sugerør, og det jo diskusjoner som fremdeles går etter innføringen av dette forbudet her. Altså, hvor gode løsninger har vi? Ja, det grunnlag for diskusjon, vil jeg si.

Et uttrykk vi tar for oss I dag det å gå nedenom og hjem. Det jo at man feiler stort, eller at det går skikkelig, skikkelig dårlig. Og I eldre ordbøker så gis definisjonen å drukne. Og uttrykksmåten den kommer fra Danmark, fra Molbo-historie, som ofte blir kalt jerngryden og mannen som gikk nedenom og hjem, der en Molbo dykker fra en båt etter en matgryte han tror magisk, og som han mister over bord, da. Og da han ikke kommer opp igjen, så tror gjenværende Molboene I båten at han har funnet en vei nedenom og hjem for å komme dem I forkjøpet til middagen. Så det fra Danmark vi henter gå nedenom og hjem, og det jo et uttrykk man hører ofte I sportssammenheng. Skal jeg prøve å si det en gang til, kanskje? I sportssammenheng.

Sitter og humrer og flirer litt grann for meg selv nå på onsdagen, og grunnen til det jo fordi at jeg driver og leser en forskningsartikkel om mennenes helse, eller egentlig da mennenes opplevde helse, for den gir noen artige svar. Kanskje den med på å bevise at mannen ofte tenker bedre om seg selv enn hvordan tilstanden de skal få høre snart.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
3: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
4: Health i USA har vært igjennom en undersøkelse som viser at de fleste menn de tror de i bedre form enn de fleste menn. Og det jo en statistikk som ikke går opp. En av tre svarte at de ikke trenger en årlig helsesjekk hos legen, og det var også sånn at to av tre svarte at de sunnere enn andre menn, og det jo statistisk sett helt umulig at majoriteten friskere enn majoriteten. Det fungerer jo ikke. Så der ligger nok flere på gjennomsnittet, og kanskje til og med under gjennomsnittet, i forhold til hva de tror selv. Det som også viser seg her, at 38% av de som svarte på undersøkelsen, sier at de mer opptatt av helsen til kjæledyret sitt enn sin egen, så da det jo et lite svar der, da, kanskje på hvordan menn kan sende kone eller dyr til lege og veterinær, men unngår og ringer selv.

Håper du har en fin dag. Jeg sitter I hvert fall imotlig stor pris på at du her, enten du har ferie eller på jobb I disse dager. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss noen gode latmannsnyheter, fordi treningsterskelen, altså terskelen for å komme seg ut av døra og gå på en joggetur, den kan være høy. Men hva om man ikke trenger det for å forbedre helsa? Vi skal ta en nærmere titt på alternativet ganske snart.

Til den som hater å jogge eller misliker trening ganske høyt, det ny forskning nå som kan komme som en gledelig nyhet. Det Universitetet I Coventry som har tatt en nærmere titt på alternativene man kan ha, og det viser seg at varme bad, det kan være like fordelsaktig som aerob trening. Studien den har funnet at det å senke seg ned I et varmt bad kan øke kroppstemperaturen og forbedre blodstrømmen, noe som igjen kan senke blodtrykket, kontrollere blodsukkeret og til og med redusere betennelse. Det jo gjort tilsvarende studier I Finland om bastuøkter, og den studien viste at hvis man hadde 4-7 bastuøkter I uka, så var det 50% mindre risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom, altså hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som bare hadde bastu en gang I uka. Så det latmannstrening for det.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag i dag. Gratulerer med det. Det er noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag i dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så er det Liv Tyler fra Ringenes Herre, også datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag i dag, og Harald Svarte, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

0: Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det er kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det er da noe å feire hvis man ønsker å ta tak I det. Og andre halvdel av året tenker jeg bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig I livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satte du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så da går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd I iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae selvfølgelig, og så det den internasjonale vitsedagen I dag, der det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser hvis man vil det.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, I kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at I går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo I kveld. Du også.

Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Julie og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

Jeg kan vel kanskje understreke I denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, I hvert fall I større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert I begge hold der.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

0: jævla måker.
1: Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så er det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Husk radiobingo på Nea Radio. Ja, I kveld, onsdag 1. juni klokka 20. Vi har jo flyttet kampen fordi at I går så var det fotballkamp og VM og Norge og full pakke. 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon når du på 800-840. I kveld det 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner I premie. Vi klar klokka 20. Bli med og spille radiobingo I kveld. Du også.

Det på tide å slippe det man har I hendene, hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet, hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet, enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at to timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at to timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: er 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Arild Berg.

0: Riktig god tirsdag kveld, er det vel det rukker å blitt nå, det ikke tirsdag, det onsdag. Her går vi litt på autopilot. Jeg må si tusen takk for at det gikk an å få utsatt bingoen til i dag. Selv satt jeg klistret til TV-skjermen i går og hadde vært en forferdelig dårlig bingo-vert i går. Så tusen takk for at du med oss i kveld i stedet. Vi skal få delt ut like mye premia som vi bruker å gjøre, og vi har mulighet til å vinne opp til godt over 100 000 kroner i løpet av kvelden her. Mitt navn altså Arild Berg. Jeg skal prøve å holde kontrollen her på lufta, og til å passe på meg så det Eli Futhus som sitter og har stålkontroll i teknikken i dag. Og er du litt usikker på hvordan vi spiller bingo her i Nya Radio, så skal vi straks få en liten gjennomgang av formalitetene her, og så tenker jeg den her første dagen i juli. Vi er altså over halvveis i året.
1: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilder av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnia.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nya Radio postbok 60-7581 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første sesong får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
0: Ja da, og i de første omgangene i dag så er det jo lykketallet 10 som skal være med oss frem til det eventuelt går ut. Det er verdt 100 000 kroner i tillegg til trerekkerpremien. Får du altså trerekker på tallet 10, så legger vi på 100 000 kroner på premien. I første spillomgang så gir enrekkeren 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren den gir 1500 kroner. Og vi setter bare i gang, tenker jeg, med omgang nummer 1. Vi spiller det altså en enrekker som er verdt 500 kroner, og kveldens første tall, det er 86. 8, 6, Tre, sju. Åtte, sju. Fyrtifem. Tjuefire. Nitten. Trettitre. 53, 53. 27, 27. 57, 57. 36, 3, 6. 16 1 6 64 6 4 71 7 1 14 1 4 28 2 8 82 8 2 54 5 4 77 7 7 52 5 2 Da kommer det inn en telefon her, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei, hei.
0: Hei.
2: Bingo på 82.
0: Bingo på 82, ja. Har du et talongnummer til meg?
2: Ja, 34277.
0: Der har du fin en rekker der, ja. Og navnet på vinneren?
2: Ida Kvistrø.
0: Og du ringer fra?
2: Rørvik.
0: Fra Rørvik. Der, og da står det 500 kroner der.
2: Super, takk skal du ha.
0: Lykke til videre I kveld da.
2: Takk og takk.
0: Ha det bra. Snakkes, ja. Den liker vi. Der vi. Her vi optimister. Ny telefon på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, jeg gjenrekker på 82.
0: Gjenrekker på 82, du var ja. Og da har du talongnummer...
3: 38. Nei,
0: jeg ikke ferdig. Du hører radioen, det litt
3: ja,
0: etterskudd.
3: Ja, jeg hører radioen.
0: Ja. Så,
3: nummeret er 38 91 45.
0: Der vet du, den er veldig fin, den, og navnet på vinneren?
3: Alma Sølberg fra Haltdalen.
0: Alma Sølberg fra Haltdalen. Der vet du, det ble en deling, 250 kroner.
3: Ja.
0: Mm. Og lykke til videre I kveld da.
3: Jo, takk for det.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, litt forvirring der når radioen sender med litt forsinkelse som den gjør, men da var det altså Ida Kvisterød og Alma Sølberg over Rørvik og Haltdalen. Da har vi vært omtrent strekt Trøndelag så langt som det går. Det artig, hele Trøndelag med. 250 kroner på hver, altså på tallet 82. Etter det så rakk jeg å lese opp hele tre forskjellige tall. De tallene, det var 54, 5, 4, 77, 7, 7, og 52. 5, 2. Vi skal spille to rekker nå, 750 kroner, og første tall på vei dit 89. 8, 9. Trettini, 15, 1, 5, 69, 6, 9. Trettiåtte, tre, åtte, syttitre, sju, tre, syttiåtte, sju, åtte, 48, 4, 8, 80, 8, 0, 55, 5, 5, 74, 7, 4, 68, 6, 8, 46, 4, 6, 5, nummer 5, 79, 7, 9, 84, 8, 4, og det kommer inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på 46.
0: Bingo på 46, ja. Og da har du talongnummer?
2: 37-26-37.
0: Den veldig fin, din, ja. Og navnet på vinneren?
2: Line Haugom. Stjørdal.
0: Fra Stjørdal, ja.
2: Yes.
0: Yes, der. 750 kroner står det der.
2: Ja, takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Ha det bra. Line Haugom, Stjørdal, der altså på tallet 46. Og det ser ikke ut som vi har noen flere telefoner i kø her. Og etter 46 rakk jeg å lese tre forskjellige tall. Det var altså 5, nummer 5, 79, 7, 9, og som delvis mens telefonen kom inn, så sa jeg 84. 8, 4. Vi gjør oss da klar for trerekkeren. 1500 kroner minimum. I tillegg skulle du være så heldig å få den på lykketallet 10. Det jo fortsatt med. Så legger vi på 100 000 kroner på toppen der. Første tall på vei mot trerekkeren. 63. 6, 3. 30, 3, 0, 58, 5, 8, 3, nummer 3, 29, 2, 9, 18, 1, 8, 70, 7, 0, 20, 2, 0. Elve, en, en, Ylöv. Femtiseks, fem, seks. Syttiseks, sju, seks. Sekstisju, seks, sju. Førti, fire, null. Tjueto, to, to. 66, 6, 6. 17, 1, 7. 25, 2, 5. 26, 2, 6. 6, nummer 6. 6. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Bingo på 66.
0: Bingo på 66, ja. Da har du et talongnummer til meg.
4: 42, 38, 51.
0: Der var det fullt hus, vet du. Og navnet på vinneren?
4: Bente Eidem.
0: Bente Eidem, og da ringes det fra?
4: Ja, ringes fra Selby, da.
0: Ringes fra Selby, ja.
4: Ja.
0: Ja, da står det 1500 kroner der.
4: Jo, takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
4: Takk for det.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Ja, Bente Eidem der altså, og på tallet 66, det kan være litt telefoner på vei inn, ser det ut som i hvert fall da si at enrekkeren, den ble delt mellom Ida Kvisterød og Alma Sølberg, der kommer det ikke inn i akkurat. Line Haugom tok to-rekkeren, og for akkurat nå så ser det ut som det Bente Eidem som tok tre-rekkeren. Ser ikke ut som skal få inn noen flere telefoner her. Så vi gjør oss klar for omgang nummer to, tenker jeg. Vi, altså her gir da en rekkeren 500 kroner, to rekkeren gir 750, og tre rekkeren gir 1500 kroner, og lykketallet 10, det med og gir 100 000 kroner på toppen av tre rekkeren, hvis det skulle være så heldig. Men først altså, en rekker og 500 kroner, og første tallet på vei dit, det 40. 4, 0. 69. 6, 9. 27. 2, 7. 33. 3, 3. 30. 3, 0. 29, 2, 9. 75, 7-5. Seksten, 1, 6. Femten, 1, 5. 11, 1, 1, Ullev. 76, 7, 6. 25, 2, 5. 45, 4, 5. 14, 1, 4. 48, 4, 8. 1 telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, god dag, Linda Klubben som ringer.
0: Hei.
5: Jeg har bingo på 76.
0: Bingo på 76, ja. Har du et talongnummer til meg også?
5: Et øyeblikk. 43, 73, 55.
0: Den fikk jeg en liten feil på. Kan du dobbeltsjekke?
5: Hæ?
0: Kan du dobbeltsjekke det?
5: Nei, 76. 55. 43, 76, 55.
0: Det så bedre ut, vet du. Og navnet på vinneren, sa du?
5: Gunn-Linda Klubben.
0: Gunn-Linda Klubben, og da ringes det fra?
5: Frøya.
0: Frøya. Der, da står det 500 kroner der.
5: Takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld da.
5: Ja, takk, takk.
0: Ha det bra.
5: Ja. Og hilset til Birgit som sitter i bilen hilset og spiller Birgit. Bingo.
0: Men ikke mens vi kjører, håper jeg.
5: Nei, nei, nei, nei.
0: Nei, takk.
5: Privatsjåfør.
0: Da kan vi hilse.
5: Ok,
0: ha det. Ha det bra. Ja, ikke spille bingo mens du kjører bil, det høres ikke noe særlig ut. Det er like ille som mens du spiller fotball, det faktisk ikke skjer på mens du spiller fotball. Det var altså på tallet 76, den enrekkeren gikk, og etter det så røkket jeg å lese 4 forskjellige tall. Det var 25, 2, 5, 45, 4, 5, 14, 1, 4, og 48, 4, 8. Vi sikter oss inn på to-rekkeren som gir 750 kroner med tallet 21. 2, 1. Åtte. 53. 5, 3. 36. 3, 6. 23, 2, 3. 60, 6, 0. 89 8 9 81 8 1 1 nummer 1 67 6 7 72 7 2 17 1 7 57 5 7 22 2 2 90 9 0 85 8 5 50 5 0 9 nummer 9 80 8 0 26 2 6 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Hei, det Margaret Blokkum som ringer. Jeg har bingo på 22.
0: Bingo på 22, ja. Og da har du talongnummer?
6: 125703.
0: 125703, der den veldig fin. En, ja, og navnet på vinneren, sa du?
6: Margaret Blokkum.
0: Og da ringes det fra?
6: Fra Høllena.
0: Fra Høllena, ja. Høllena?
6: Høllena.
0: Høllena, ja. Ja, men jeg har hørt en sang om det.
6: Det ja, da
0: Ja da, den har jeg hørt. 750 kroner står det der.
6: Ja, flott, tusen takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
6: Tusen takk.
0: Ha det bra.
6: Ha det bra.
0: Så det flere telefoner på vei inn. Jeg skal ikke prøve meg på den sangen forresten, mest fordi jeg ikke kan den. Det hadde uansett ikke vært så veldig bra radio. Det gikk altså på 22, og etter det så røkket jeg å lese noen tall. De tallene, det var 90, 9, 0, 85, 8, 5, 50, 5, 0, 9, nummer 9, 80, 8, 0, og 26, 2, 6. Vi går mot trerekkeren og 1500 kroner, og lykketallet 10. Det med oss, og gir jo da 100 000 kroner på toppen, hvis du så heldig. Første tall på vei mot trerekkeren, det 24, 2, 4. De 8, 8, 8, 78, 7, 8, 13, 37 3 7 63 6 3 54 5 4 82 8 2 31 3 1 13 1 3 73 7 3 5 nummer 5 86 8 6 41 4 1 3 nummer 3 56 5 6 84 8 4 71 7 1 46 4 6 Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
7: Ja, takk for det. Jorid Strandholmen fra Skogn som ringer.
0: Ja, hei.
7: Hei.
0: Var det bingo?
7: Ja, på tre.
0: Bingo på nummer tre, ja. Og tallongnummeret ditt?
7: 34, 38, 53.
0: Der vet du hva det fylte ut, søster, men det jubel, og det var du som hadde den.
7: Det var det, vet du.
0: Jorid Strandholmen fra Skogn. Der står det 1500 kroner.
7: Tusen takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
7: Takk for det.
0: Ha det bra.
7: Hei.
0: Ja, det ser ikke ut som vi har flere telefoner på vei inn. Brent meg på å si det før, men jeg tror i hvert fall vi kan konkludere med at Gunn Linda Klubben tok en rekken. Det var Margarete Blokkum på to rekken, og trerekken ser ut som den gikk til Jorid Strandholmen fra Skogen, altså her, og da tenker jeg det greit å ta en liten musikalsk pause, om du bruker den til å fylle kaffekoppen, eller om du skal sette den ned på gulvet og ro, sånn som alle sammen helt på med, det legger jeg meg borti, i hvert fall tilbake om cirka 3 minutter etter litt musikk fra Viggo Sandvik.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men du stopp, jeg får fisk med Anders.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, det skal ikke være lett. Det som derimot er hakket tryggere enn å dra på fisketur, det er å spille bingo. Da skal det i hvert fall slippe noen sånne episoder som det her, og vi er klar for tredje spillomgang her på Nya Radio. En rekkeren gir 500 kroner, to rekkeren gir 750 kroner, tre rekkeren gir 1500 kroner, og lykketallet 10, det er fortsatt med oss, gir 100 000 kroner på toppen. Av trerekkeren altså. Men først en rekker 500 kroner, og første tall i omgang nummer 3, det er 6. Nummer 6. Åtte, tre. 13, 1, 3, 31, 3, 1, 30, 3, 0, 54, 5, 4, 48, 4, 8, 38, 3, 8, 73, 7, 3, 79, 7, 9, 27, 2, 7, 9, nummer 9, 25, 2, 5, 87, 8, 7, 72, 7, 2, 76, 7, 6, 18, 1, 8, 67, 6, 7, 36, 3, 6. Der kom det igjen en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på nummer 9.
2: Bingo på nummer 9, ja. Og da har du talongnummer?
3: 39, 11, 45.
2: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren?
3: Tove Hegseth.
2: Og du ringer fra?
3: Fra Åren Hestern.
2: Fra Åren Hestern, der. Og det står 500 kroner der.
3: Ja, tusen takk.
2: Og lykke til videre i kveld også.
3: Takk for det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Det var altså på tallet 9 at Tove fikk bingo. Hadde bingo for det, så ring inn nå. Vi kan ta gjenta tallene som gikk etter 9. Det var nemlig 25, 2, 5, 87, 8, 7, 72, 7, 2, 76, 7, 6, 18, 1, 8, 67, 6, 7, og 36, 3, 6. Og vi gjør oss klar for andre spillomgang, som er verdt 750 kroner. Og første tallet på vei dit, det er 33. 3, 3. Seisen, en, seks, sekstitre, seks, tre, fjorten, en, fire, 88, 8, 8, 20, 2, 0, 21, 2, 1, 34, 3, 4, 23, 2, 3, 11, 1, 1, 11, 64, 6, 4, 84, 8, 4, 40, 4, 0, 65, 6, 5, 86, 8, 6, 32, 3, 2, 46, 4, 6, 77, 7, 7, kom det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingo.
4: Ja, bingo på... Ja, det kommer ikke ut, skal du være med.
2: Nei, hva tallungnummeret dette? Har du det, så skal vi finne tallet, vet du.
4: 38, 60, 72.
2: Der, vet du, og da ble det bingo på 65, påstår jeg da.
4: Ja, det var det,
2: ja. Ja. Der, og den er fin, den vet du, og navnet på vinneren.
4: Hans-Petter Breiby.
2: Hans-Petter Breiby, og du ringer fra?
4: Støren.
2: Fra Støren. 750 kroner, står det der.
4: Ja.
2: Og lykke til videre kveld da.
4: Ja, takk for noe.
2: Ha det bra. Der, det var altså på tallet 65, ble vi enige om til slutt her, og det er flere telefoner på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Det er bingo på 40 her.
2: Bingo på 40, ja. Da har du et tallongnummer til meg, og du?
5: Det har jeg, vet du. Det er 43, 53, 33.
2: Der, vet du, var det bingo på 40, ja. Og navnet på den nye vinneren er da?
5: Det er Borgny Lien på Berkåk.
2: Borgny Lien på Berkåk.
5: Ja.
2: Der, og da står det 750 kroner der.
5: Ja, tusen hjertelig.
2: Jo, og lykke til videre kveld da.
5: Takk, takk.
2: Ha det bra.
5: Ha det.
2: Ja, da kom Borgny Lien og snek seg inn akkurat foran Hans-Petter der. Ser ikke ut som det er noen flere telefoner på vei inn, og vi kan sikte oss i retning. Trerekkeren, vi gjentar de tallene som har gått også da etter 40, for det var da altså 65, 6, 5, 86, 8, 6, 32, 3, 2, 46, 4, 6, og 77, 7, 7. Tre rekker og 1500 kroner er det neste vi har på menyen her, med lykketallet 10 og 100 000 kroner på toppen, hvis vi altså da får tre rekkeren på 10. Og neste tall, det er 17. 1. 7. Trettifem. 3. 5. 81. 8. 1. 44. 4. 4. 39. 3. 9. 43, 4, 3, 74, 7, 4, 52, 5, 2, 69, 6, 9, 90, 9, 0, 56, 5, 6, 15, 1, 5, 45, 4, 5, 5, nummer 5, 98 5 8 41 4 1 75 7 5 49 4 9 89 8 9 29 2 9 51 5 1 24 2 4 28 2 8 7 nummer 7. Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, bingo på 89.
2: Bingo på 89, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
6: 34495.
2: Der, vet du, fylt hus og stemmen til jubel og navnet på vinneren.
6: Lena Stenar Furuli fra Aldal.
2: 34495. Furuli fra Aldal, ja.
6: Ja.
2: Ja, der, da står det 1500 kroner der.
6: Ja, takk skal du ha.
2: Og lykke til videre i kveld da.
6: Jo, takk.
2: Ha det bra.
6: Ha det.
2: Ja, det var altså på tallet 89.

0: Superbingoen, men altså nå første omgang nummer 4. Der enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, trerekkeren gir nå 3000 kroner, og så har du lykketallet 10 som gir 100 000 kroner I ekstra hvis du får trerekker på det. Altså 103 000 kroner, hva mindre jeg rekna helt feil. Men først hvertfall enrekker og 500 kroner det vi skal spille om, og første tall I omgang 4, det 63. 6, 3. Åtte, fem. Seks, ni. 37, 3, 7. 8, nummer 8. 66, 6, 6. 55, 5, 5. 41, 4, 1. 9, nummer 9. 89, 8, 9. 67, 6, 7. 7, nummer 7. 6, nummer 6. 78, 7, 8. 61, 6, 1. 4, nummer 4. 90, 9, 0. 34, 3, 4. 19, 1, 9. 83, 8, 3. 39, 3, 9. 51, 5, 1. Da kjenner jeg gjennom en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Stig Røyseng som ringer.
0: Ja, hei.
1: Da har vi bingo på 4.
0: Bingo på 4, ja, og da har du talongnummer
1: 12, 49, 91.
0: Der, vet du, den veldig fin, den, og det var du som hadde den?

0: Ja, det var fruen.
1: Fruen, og hun heter?
0: Marianne Sæter Holte.
1: Marianne Sæter. Så du sa Marianne Sæter navnet hennes? Stig? Stig, du med meg? Det var han ikke. Nei, skal vi se. Da ble det Marianne Sæter Holte hørtes ut som jeg fikk presentert som vinner på tallet 4. For ring og klag hvis det visste å være veldig feil, i hvert fall det jeg skulle få rettet opp det. Men etter tallet 16 så rakk jeg hvertfall å lese noen tall. De tallene, det var 99-0 34-3-4 19-1-9 83-8-3 39-3-9 og 51-5-1. Torekkeren og 750 kroner er neste på programmet her, og første tall på vei dit, det 46-4-6. Tjue, seks, to, seks, 35, 3, 5 44, 4, 4 50, 5, 0 79, 7, 9 1, nummer 1 48, 4, 8 43, 4, 3 17, 1, 7 56, 5, 6 2, nummer 2 68, 6, 8 88, 8, 8 40, 4, 0 71, 7, 1 31, 3, 1 18, 1, 8 80 Null. Åtte, seks. Tretti. Tre, null. Ti. En, null. Sju. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, det var bingo på 30.
1: Bingo på 30, ja. Og da har du talongnummer
2: 31, 57, 36.
1: Der, ja. Og navnet på vinneren?
2: Jørgen Bremset fra Oppdal.
1: Jørgen Bremset fra Oppdal. Der, da står det 750 kroner der.
2: Takk.
1: Og lykke til videre I kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det bra. Der, Jørgen altså fra Oppdal. Og det flere telefoner på vei inn? Det ser det ut som. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Eisan, det ble bingo på nummer 30 her.
1: Bingo på 30 til deg også, ja. Da, hvilket salongnummer har du?
3: Det 33, 29, 4.
1: Der vet du, den veldig fin, den og navnet på vinneren.
3: Einar Tiller Bokvold på Glåmås.
1: Tiller Bokvold på Glåmås. Der, ja. Da står det 375 kroner der, det ble deling.
3: Ja, flott det. Takk skal du ha.
1: Og lykke til videre,
3: ja. Ja, takk.
1: Ha det bra. Ja, Jørgen Bremset og Einar Tiller Bokvold ligger an til å dele to rekken, og vi beveger oss da sakte men sikkert mot tre rekken. Jeg rakker å lese to tall I mellomtida. Her, det var altså 10, 1, 0 og 77, 7. Sju, og den observante lytter får da kanskje med seg at ti har gått, altså lykketallet ti har gått, så nå spiller vi om en trerekker på 3000 kroner, og første tall på vei dit, det en innkommende telefon, først vi må ta med deg nå når vi først holder på. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, jeg har bingo på 86.
1: Du har bingo på 86, ja. Da har du et talongnummer til meg.
4: Ja, det 34120.
1: 34120, der kom du og snekta inn foran de to andre, vet du, og navnet på den nye vinneren.
4: Det Wenche Sivertsen fra Ålesund.
1: Wenche Sivertsen fra Ålesund. Der, da står det 750 kroner der.
4: Ja, men super.
1: Har du kontroll på, ja, det var to tall som gikk, så jeg skal ta igjen det. Jeg skal ta dem for deg, så det sikkert for at du har dem.
4: Ja, takk.
1: Og lykke til videre I kveld da. Ha det bra.
4: Ja, takk.
1: Hei. Der tror du Wenche Sivertsen kom og snek seg inn foran der, så vi gjentar jo da de tre tallene som rakk å gå etter 86. Det var altså 30, 3, 0, 10, 1, 0 og 77, 7. Sju, og da, tror jeg, da vi klar for trerekkeren med 3000 kroner, og første tall på vei dit, det 20, 2, 0. Åtte, fire. Fjorten. En, fire. Tjueåtte. To, åtte. 60 6 0 11 1 1 I løv Femtioåtte. Fem, åtte. Tjuefem. To, fem, og der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, bingo på 84.
1: Bingo på 84, ja, og da har du talongnummer.
5: 43, 45, 06.
1: Der vet du, der var det fullt hus på trerekken, ja, og navnet på vinneren.
5: Johanne Åmo.
1: Johanne Åmo, og du ringer fra?
5: Orkanger.
1: Fra Orkanger. Da står det 3000 kroner der.
5: Takk skal du
1: ha. Og lykke til Isabel-bingoen da. Der, Johanne Åmo, det altså med trerekken. Og da ser det nesten ut som vi kan si at starter bare opp og så kommer jeg sikkert inn og telefonen mens jeg holder på Marianne Sæter Holte med mindre, jeg registrerte fel navn der, tok en rekken det var Wenche Sivertsen som tok to rekken og Johanne Åmo altså på tre rekken her mens, og det litt tidligere å starte med Superbingoen Nå, vi skal jo starte kvart over med den, så litt musikk fra Vømmel, det tenker jeg vi tar med oss før det, og så vi straks tilbake med Superbingo, fylle opp kaffekoppen, sette den ned på gulvet, og ro, eller hva du nå enn vil, jeg skal roe litt med den ro-kommentaren min nå, lovet ikke å komme flere i kveld. Her kommer i hvert fall Vømmel.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Aril Berg.
1: Ja, vi klar for Superbingoen på Radio på en onsdag. Ja da, det Superbingo I dag også, og vi tar med oss litt formaliteter.
2: Formaliteter til Superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen 800-840. Til den som vinner I kveld, fyll ut til blokka og ta bilder av gevinst og framside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også I hemde innen 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, og vi har greit med både lykketall og superlykketall I kveld. Jeg tror vi skal begynne å slå sammen litt nå etter kvart, for I hvert fall lykketallet 10, som gir 100 000 kroner på toppen. Det med oss. 11, Ylev, det gir 25 000 kroner nå I superbingoen, og så har vi, begynner å bli nesten en liten skoleklasse nå med tall som gir 15 000 kroner. Det nemlig 2, 8, 12, 13, 26 og 40. Leste dem fort, så ikke du trodde at jeg hadde begynt å lese tallene, for det hadde jeg ikke, så ikke krysset av noe nå, da har du gjort det helt store. Det vi gjør nå at vi slår sammen dem til et nytt hovedlykketall fra og med neste uke. Hvis ikke det går ut noe, så gjør vi det. Da trenger jeg hjelp av deg som vinner trerekkeren I dag til å bestemme hva som blir det nye lykketallet. Og så ser jeg da at da har vi spart opp litt ekstra, så da øker vi og potten på nummer 11, tenker jeg. Den tid, den, om det blir sorg eller glede, alt etter hvordan skjer det. Nå skal vi I hvert fall spille Superbingo. En rekken gir 1000 kroner, to rekken gir 1500 kroner, tre rekken gir 10 000 kroner, og så det jo da de lykketall og superlykketall og alt sånt som jeg tok nå I stad, så det kan da bli mulig å få I seg litt ekstra feriepenger nå fra oss. Men først altså så gjør vi oss klart til en rekken og første tall I superbingoen. Det 25. 2. 5. Fem, tre. 69 43 4 3 3 nummer 3 26 2 6 54 5 4 90 9 0 62 62 88 88 31 31 16 1 6 7. Nummer 7. Trettitre. Tre, tre. Trettifem. Tre, fem. Femten. En, fem. Førtiåtte, fire, åtte. Førtiseks, fire, seks. Åttini, åtte, ni. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 35.
1: Bingo på 35, ja. Har du et talongnummer til meg?
3: 183977.
1: Der vet du, der var det fin, fin en rekker der, ja. Og navnet på vinneren?
3: Inger Vollvik.
1: Inger Vollvik, og du ringer fra?
3: Stjørdal.
1: Fra Stjørdal. Da står det 1000 kroner der.
3: Ja, takk
1: skal du ha. Og lykke til på to og tre rekker nå.
3: Takk for det.
1: Ha dere. Inger Vollvik der, altså med en rekkeren på 35. Ser ikke ut som vi har noen flere telefoner på vei inn. Og etter 35 så rakk jeg å lese noen tall. Det var 15. 1, 5. Ja, der kom det inn en telefon, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Bingo på 16.
1: Bingo på 16, du, ja. Da har du et talongnummer til meg.
4: Talongnummer. 37,
1: 54, 10. Der, ja. Den veldig fin, den, og navnet på den nye vinneren.
4: Bo Ellen Lund.
1: Bo Ellen Lund, og da befinner vi oss...
4: Verdal.
1: Verdal. Ja, men da står det 1000 kroner der.
4: Det grei.
1: Hei. Ja, så hei. Bo Ellen Lund kom altså der og snek seg inn foran. Det var altså da på tallet 16. Etter 16 så gikk det noen tall. Det var 7. Nummer 7. 33. 3, 3. 35. 3, 5, 15, 1, 5, 48, 4, 8, 46, 4, 6, og 89, 8, 9. Vi går for to rekker og 1500 kroner med tallet. 34. 3, 4. Seksti. Seks, null. Tretti. Tre, null. 74, 7, 4, 70, 7, 0, 22, 2, 2, 45, 4, 5, 10 1 0 4 nummer 4 5 nummer 5 44 4 4 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, har bingo på 22.
1: Bingo på 22, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
5: 27-82-55.
1: Der er du veldig fin to rekker på 22, og navnet på vinneren.
5: Ringmor Skansen.
1: Og da ringes det fra?
5: Åsen
1: Fjorden. Fra Åsenfjorden.
5: Ja.
1: Ja, 1500 kroner står det der.
5: Takk skal du ha.
1: Og lykke til på trerekkeren da.
5: Takk.
1: Ha det bra.
5: Ha det.
1: Rigmor Skansen der, altså Åsenfjorden, på tallet 22. Tår det litt opp trerekker det da. Etter 22 så rakk jeg lese noen tall. Det var 45, 4, 5, 10, 1, 0, 4, nummer 4, 5, nummer 5, og 44, 4, 4. Da det trerekkeren som gjenstår. 10 000 kroner ligger potten der. Vi har, har noen superlykke tall som fortsatt med oss. Det tallene, det ikke tall som går, altså. Det de gjenstående superlykke tallene. Det 2, 8, 12, 13 og 40. De gir 15 000 kroner ekstra, og 11 gir 25 000 kroner ekstra. Hvis du får trerekker på en av dem. Nå skal vi kjøre trerekkeren og... Første tall på vei mot trerekkeren, det 68. 6, 8. Syttini. 7, 9. 56. 5, 6 67 6 7 24 2 4 Nummer 8 11 1 1 Ylev 73 7 3 51 5 1 78 7 8 14 1 4 19 1 9 49 4 9 83. 83. Fire, null. Trettito. Tre, to. Tjueåtte. To, åtte. 66, 6, 6, 18, 1, 8, 72, 7, 2, seks, nummer seks, førtisju, fire, sju, åttifem, åtte, fem, 82, 8, 2, 9, nummer 9, 29, 2, 9, 59, 5, 9, 61, 6, 1, 37, 3, 7, 50, 5, 0, 41, 4, 1. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Hei, det ble bingo på nummer 29.
1: Bingo på nummer 29, og da har du et talongnummer til meg.
6: Ja, 43, 45, 66.
1: Der ute du, 29, der var det tre rekker, og fylt hus og hele pakka, og navnet på vinneren.
6: Anita Sundsfjord.
1: Anita Sundsfjord. Mm-mm. Der, og så da med et bittelite forbøl, det står 10 000 kroner der akkurat nå.
6: Ja.
1: Og jeg trenger litt hjelp, fordi nå begynner det å bli veldig mye superlykketall for meg og Stian å ha kontroll på. Så det, da fant jeg ut, da står vi heller sammen vi og får et hovedlykketall som blir med neste uke. Hvilket tall vil du ha som skal være verdt 100 000 kroner i hele bingoen neste uke?
6: 58.
1: 58.
6: Da, jeg måtte kontakt med
1: henne. Ja. Jeg vet at hun stemmer, jeg tror, ja. Det, hun
6: ja,
1: hun må det.
6: Mest ha det.
1: Ja, og så er det jo da 5 minutter der vi må holde, ikke holde pusten. Det går ikke bra, men kryss fingrene.
6: Det,
1: ja, gjør det. Så i hvert fall inntil videre. Det står altså 10 000 kroner der.
6: Supert. Takk. Ja,
1: ha det bra.
6: Ha det bra.
1: Ja, da var det altså Bo Ellen Lund som tok enrekkeren her, Rigmor Skansen to-rekkeren, og Anita Sundsfjord med tre-rekkeren. Og så har vi jo da 5 minutter der det kan som du har, hvis du føler deg forbigått I kveld, så det bare å ringe inn nå. For om 5 minutter så det for sent. Mens du eventuelt gjør det, så hører vi på Terje Tysland og Elg.

Det var Terje Tysland, og jeg digger det som fløy med alle vinnene. De fem magiske minutterne har gått. Det vil si at hvis du føler deg forbigått, så er det nå for sent å

0: Linnea Radio. Lyden av sommer.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Kak!
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.

er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekningen av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Hold deg oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du i Oppavisa og opp.no og på radioen.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt, bare løfte en jordsjekk, bare vise at du fortsatt var ganske sprek, og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør Og god musikk Nea Radio Ingen

kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: ekstra.
1: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk. Man talede i tunger med patos fylte ord. Om bredde idrett, identitet, fjell og litt om fjord. Så holdt man middager med kaffe av vekk. Herrer og fruer i festlig antrekk, sponsorer med

helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinion har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.

0: Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.